0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Jää askeleiden kaiku ilmaan.

Riko minut, Anna Puu lauloi siinä, kun kello on 6:10, ja niin sitä vaan taas tarttaillaan pikkuhiljaa sun uutta aamua. Keskiviikko 6. päivä toukokuuta, oikein aurinkoinen aamu ja näillä näkymin aika aurinkoinen päiväkin luvassa on, mutta kylmä on tässä aamun hetkinä. Kyllä tuosta sentään pikkusen keli lämpiää, mutta tässä aamuvarhaisella ollaan aika lailla nollan vaiheella ja tuntuu jotenkin varsin vilposelle tuo ulkoilma, kun tuossa tovi sitten radiolle tuli, mutta kyllä se sitten tosiaan vähän sitten aurinko kohta lämmittää. Seuraavat 4 tuntia mennään perinteistä aamulähetystä tuonne 10:00 asti ja 10:00 alkaen on sitten Sano sääohjelman vuoro. Tällä viikolla kun äitienpäivää vietetään, niin otetaan vähän selkoa sun radion kuuntelijoiden näkemyksistä siitä, että onko vielä nykypäivänä äitienpäivä ja isänpäivä se, mitä ikään kuin kuuluu viettää vai pitäisikö nykyisten entistä monimuotoisempien perheiden myötä viettää esimerkiksi läheisten päivää. Vielä ehtii käydä vastaamassa myös ennakkoon noihin kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi. Ja toki oman mielipiteensä voi kertoa sitten myös suoran lähetyksen aikana, eli tänään 10:00 alkaen. Mutta nyt lähdetään tosiaan aamulähetyksen kimppuun oikein toden teolla. Annetaan Samuli Edelmanille ja Sanille tästä seuraava puheenvuoro.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
1: Mitä?
2: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Vau, wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Tänä keskiviikkona miesten ykköspesiksen avaus Kankaan päässä. Kama, Nurmon Jymy. Siis tule näe ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä keskiviikkona kello 18. Maila!
6: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jukeboksin luona kummitteli tässä Pate Mustajärvi, kun kello on 6:30 minuutin verran jo ylikin. Ja aamun ensimmäiset uutiset on sun radiossa luvassa sitten, kun tuonne seuraavalle tasalyömälle päästään. Muun muassa Tampereen seudun lähijunaliikenteen suunnittelu etenee pikkuhiljaa. Ja muun muassa Ylöjärvellä on aiheesta keskusteltu aiemmin tällä viikolla ja summataan vähän sitä tilannetta uutisissa. Myöskin urheilu-uutisia luvassa on. Tässä edetään kauden ratkaisuhetkiä monessakin lajissa ja toisaalta joissain lajeissa vasta aloitellaan, joten niin se urheiluvuosikin etenee. Mutta näistä ja muista uutisista lisää tosiaan tuossa vähän vajaan puolen tunnin kuluttua. Musiikin osalta nyt jatkaa Yölintu.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
7: Vau, wow, kuka?
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
7: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
6: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
7: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
8: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
9: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
10: Osta.
11: Kotimainen.
12: Kasvis.
9: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
15: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni Vartiainen lauloi siinä, susta enkelit pitävät huolta. Kello on pian 7:10 suurin piirtein on aikaa tuohon tasalyömälle ja silloin mennään aamun ensimmäisten uutisten pariin. Ja toki myös sääennuste siinä ladellaan aalloille. Mutta nyt laulaa Kari Tapio, sinut tulen aina muistamaan.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Mitä?
4: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
3: Siis vitosella keikalle?
4: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22 euroa.
4: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
3: Tuu mukaan!
5: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
6: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla.
7: Vevex, vevex, vevex, vevex.
8: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen seudun lähijunaliikenteen suunnittelu etenee kohti päätöksiä. Kunnat kartoittavat parhaillaan 2030-luvulle kaavailtua kuntarahoitteista lähijunaliikennettä yhteistyössä valtion kanssa. Ylöjärven ja Oriveden välille suunnitellaan junayhteyttä 1-2 tunnin välein enimmillään 16 vuoroparia arkipäivisin. Samalla etsitään sopivaa sijaintia Ylöjärven junaseisakkeelle, jonka todennäköisimmät vaihtoehdot sijoittuvat Asemantien alueelle. Kuntien on päätettävä lisäliikenteen rahoituksesta lokakuuhun mennessä. Tavoitteena on, että uusi lähijunaliikenne voisi käynnistyä 30-luvun alussa osana valtakunnallista junaliikenteen kilpailutusta. Päihde- ja riippuvuuspalvelut ovat murroksessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päihde- ja riippuvuuspalvelut ovat murroksessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Asiointi siirtyy

0: kehittämistä palvelut eivät vastaa kasvaviin ja monimuotoisiin tarpeisiin. Erityisesti työikäisille kaivataan helposti saavutettavia palveluja ja varhaista puuttumista. Myös digiriippuvuudet, kuten rahapelaaminen, lisäävät palvelutarvetta. Ylöjärven kaupunki kertoo, että Teivon kuntoportaat uusitaan kevään ja kesän aikana. Uusiminen on aloitettu tällä viikolla vanhojen portaiden purkutöillä. Portaat on suljettu liikkujilta työmaan ajan. Teivaalan harjulle pääsee kävellen ja pyörällä velodromin tietä pitkin. Uusien teräsportaiden on määrä valmistua heinäkuussa. Nokian KRP nousi jatkoaikavoittoon Tampereen Klassikista eilisessä salibändin F-liigan viidennessä finaalissa maalein 5-4. Klassik menetti jälleen 3 maalin johtoasemansa, kun KRP kiri päätöserässä 0-3 tappioasemasta edelle Luukas Hyvärisen johdolla. Hän syötti KRP:n avausmaalin ja viimeisteli itse loput 4 osumaa, joista viimeinen syntyi, kun jatkoerää oli pelattu reilu minuutti. KRP johtaa loppuottelusarjaa nyt voitoin 3-2 ja mestaruus on sille katkolla huomenna pelattavassa 6. loppuottelussa. Manse PP aloitti tappiolla kautensa Superpesiksessä, kun Imatran palloveikot vei voiton kotiutuslyöntien jälkeen jaksoin 2-1. Ottelun alku oli Manselta vahva ja joukkue vei avausjakson juoksuin 7-2. Toinen jakso kääntyi kuitenkin vieraille 4-3 ja Imatra vei kotiutuskisan nimiinsä juoksuin 2-1. Perjantaina Manse saa vieraakseen Pattijoen urheilijat.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista, mutta melko viileää. Lämpötila jää päivälläkin noin 10 asteeseen. Lännestä puhaltaa kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
0: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 4 minuuttia yli 7 ja Katri Helenan lauluvuoro on nyt.

Katri Helena lauloi siinä, kun kellohame heilahtaa ja samalla kello on puolestaan kohta 7:07. Aamu aurinko paistaa aika lailla kirkkaasti ja kuten tuossa äsken oli säätiedotuksen yhteydessä puhetta, niin aurinkoinen päivä tästä ihan vallan on tulossakin, joten kyllä kelpaa kevätpäivää viettää. Joskin ehkä vähän toivoisi, että näin toukokuulla kun ollaan, niin voisi vaikka muutama aste enempikin olla lämmintä, mutta noin 10 asteeseen tästä keli lämpiää, mutta aamu on ollut ja yö on ollut aika lailla kylmä. Pakkasenkin puolella on monin paikoin käyty, joten ihan tässä aamuvarhaisella ei vielä ihan köykäisissä kamppeissa kannata ulos lähteä, josko nyt ei välttämättä tuolla 10 asteen päivälämpötilallakaan vielä, mutta eiköhän sieltä ne lämpimämmätkin ajat taas tule. Tämän tunnin ohjelmassa, kun sun uudesta aamusta puhutaan, niin on tietysti perinteiseen tapaan muun muassa tamperenkieliset uutiset. Niiden pariin päästään 7:30. Hönttö ja Toippari niitä tuttuun tapaan latelee tuossa sitten parinkymmenen minuutin päästä. Musiikin osalta puolestaan seuraavaksi laulaa Paul Elias, kun tässä on tarjolla Luonnonvoimia.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja
2: Toippari. Tänäänhän Tappara voi vielä hävitä, niin, mutta sitten on pakko noita voittaa ja kaikki neljä peliä.
3: Varmaan häviääkin.
2: Häviää. Jaha, mitä?
3: Mikä?
2: Ei kun noi finaalit.
3: Tänään ehtoolla.
2: Niin. Martonki.
3: Moro.
2: Ei tänne mitään.
3: Ei näy
2: valoa.
3: No niin.
2: No.

0: Suomen parhaan citymarketti Linnainmaa, hyväkuntoinen ja viriili kauppias, Saravon Peksi, hyvä kaveri, Mikko Salamia.
1: Mikko.
0: Oli tossa joku ehtoo kuullut Peksiltä tämmötteen helmisen raipen sille ja joskus aikoja sitten kertoman vanhan kansan uskomuksen ja sanonnan, että omena päivässä pitää lääkärin loitolla. No hyvä juttu ja helppo hoitaa joka päivä, mutta terveydestään huolehtiva Salamia päätti saman tien varmuuden vuoksi tehostaa vaikutusta ja rupesi syömään vähintään 3 lääkäriä loitolla pitävä 3 omenaa päivässä. Närästää kyllä helposti.
2: Hyvinkin kekattu. Kommunistit on sikäli eri asemassa kuin muut ihmiset, että ne ei voi ikänä ottaa kännykällä kaverikuvia. Ne ottaa toverikuvia.
0: Toverikuvia.
2: Kommunistit.
0: Piirin kännykällä nuotio. Piiri. No, Olokkonen oli nähnyt toissa yönä kauheata painajaista, että se oli ollut niin kuin Sirkus Sariolassa hommissa ja esiintyi siellä maailman kuuluna miekan nielijänä. Ja yksi päivä sille oli tullut sitten vähän närästystä ja se oli käynyt heti lääkärissä, joka oli varotoimena heti alkuun kieltänyt siltä kaikki terävät.
2: Ja sitten tähän väliin taas vanhan kansan tyhmyys.
0: Ja.
2: Ei ole niin isoa murhetta ja pahaa tilannetta, etteikö se siitä vielä viinaa juomalla huononis.
0: Ja sitten taas lopuksi vielä vähän urheilua.
2: Hyvä.
0: Toissapäivänä sen toisen kiekkovinaalin jälkeen Tapparan kakkohomolari Juha Metsola. Sais muuten mennä tänään maaliin ihan. Niin, Metsola oli siellä Kobbolan keskustan rillijonossa kertonut siinä ympärillä seisseille pelikavereille, että joskus silloin KHL ja Venäjän aikoihin siellä oli molaripiireissä liikkeellä semmoinen juttu, että maalivahti on vasta silloin todella huono, jos ei se saa kiinni edes niiden joukkueen pukuhuoneen oveen.
2: Näinhän se on.
0: Se näin on. No niin, ne oli siinä se on moro.
2: Morit onkin. Juuso on siellä Neuvostoliitossa pelaamassa.
3: Kommunistiliigassa. Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias sinne. Sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Carlos Santanan kitara soi tässä, kun parisenkymmentä minuuttia on aikaa aamu 8. Aurinkoinen keskiviikkoaamu on käsillä ja äsken kuultiin jo myös tämän aamuiset tamperankieliset uutiset. Niitä on luvassa seuraavan kerran sitten tuossa kello 11.30. Tai osoitteesta radiosun.fi. Sieltähän ne voi kuulla vaikka heti uudemmankin kerran. Sieltä löytyy myös noita menneitä tamperankielisten uutisten jaksoja iso liuta kuultavaksi. Sun uudessa aamussa puolestaan kohta jatketaan musiikilla. Pian mennään muun muassa asfalttiviidakkoon Anne Mattilan opastamana ja sitä ennen Niina Tapio laulaa. Hänen kappaleensa on nimeltään Maskintaa ja se soi ihan kohta.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle. Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi. Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
4: Koivun jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Asfalttiviidakko oli tämä laulu nimeltään Anne Mattila asialla. Ja samalla tässä alkaa kello olla pian jo 8 minuuttia aikaa tuonne tasalyömälle. Ja tasalta tietysti aamun uutisten vuoro. Muun muassa salibändifinaalit ovat aikamoisen näytelmän tarjoilleet tässä kevään aikana. Tampereen Klassik ja Nokian KRP vastakkain. Ja eilen KRP otti kolmannen kiinnityksen mestaruuteen, johtaa nyt voitoin 3-2, joten mestaruus on katkolla huomenna Nokialla. Mutta kyllä on ollut ensinnäkin tasaisia, mutta myös sangen vaihtelevia pelejä. Noin kesken ottelun on nuo momentumit vaihdelleet aika lailla. Mutta tästä ja muista uutisista lisää kohta, kun kello lyö 8. Nyt jatkavat Charles and Eddie. Would I Lie to You?

0: Radio Sun. Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasin vaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
1: Valoa. Tilaa. Ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen seudun lähijunaliikenteen suunnittelu etenee kohti päätöksiä. Kunnat kartoittavat parhaillaan 2030-luvulle kaavailtua kuntarahoitteista lähijunaliikennettä yhteistyössä valtion kanssa. Ylöjärven ja Oriveden välille suunnitellaan junayhteyttä 1-2 tunnin välein enimmillään 16 vuoroparia arkipäivisin. Samalla etsitään sopivaa sijaintia Ylöjärven junaseisakkeelle, jonka todennäköisimmät vaihtoehdot sijoittuvat asemantien alueelle. Kuntien on päätettävä lisäliikenteen rahoituksesta lokakuuhun mennessä. Tavoitteena on, että uusi lähijunaliikenne voisi käynnistyä 30-luvun alussa osana valtakunnallista junaliikenteen kilpailutusta. Päihde- ja riippuvuuspalvelut ovat murroksessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Asiointi siirtyy yhä enemmän perusterveydenhuoltoon. Esimerkiksi alkoholiin liittyvissä hoidoissa asiakasmäärä on kasvanut selvästi, samalla kun erikoissairaanhoidon käyttö on vähentynyt. Muutos voi parantaa varhaista tukea, mutta vaatii lisää osaamista, resursseja.

0: Kaupunki kertoo, että Teivon kuntoportaat uusitaan kevään ja kesän aikana. Uusiminen on aloitettu tällä viikolla vanhojen portaiden purkutöillä. Portaat on suljettu liikkujilta työmaan ajan. Teivaalan harjulle pääsee kävellen ja pyörällä velodromin tietä pitkin. Uusien teräsportaiden on määrä valmistua heinäkuussa. Nokian KRP nousi jatkoaikavoittoon Tampereen Klassikista eilisessä salibändin F-liigan viidennessä finaalissa maalein 5-4. Klassik menetti jälleen kolmen maalin johtoasemansa, kun KRP kiri päätöserässä 0-3 tappioasemasta edelle Luukas Hyvärisen johdolla. Hän syötti KRP:n avausmaalin ja viimeisteli itse loput 4 osumaa, joista viimeinen syntyi, kun jatkoerää oli pelattu reilu minuutti. KRP johtaa loppuottelusarjaa nyt voitoin 3-2 ja mestaruus on sille katkolla huomenna pelattavassa 6. loppuottelussa. Manse PP aloitti tappiolla kautensa Superpesiksessä, kun Imatran palloveikot vei voiton kotiutuslyöntien jälkeen jaksoin 2-1. Ottelun alku oli Manselta vahva ja joukkue vei avausjakson juoksuin 7-2. Toinen jakso kääntyi kuitenkin vieraille 4-3 ja Imatra vei kotiutuskisan nimiinsä juoksuin 2-1. Perjantaina Manse saa vieraakseen Pattijoen urheilijat.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista, mutta melko viileää. Lämpötila jää päivälläkin noin 10 asteeseen. Lännestä puhaltaa kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Morjesta vaan ja oikein mukavaa keskiviikkopäivää. 8 tunnille meidät johdattaa nyt Telex. Tämä on Easy Rider.

Easy Rider, Telexin laulu soi siinä, kun kello on muutamaa minuuttia yli 8 ja on saatu sentään muutama lämpöastekin tuonne luontoon, kun

Tässä on vähän aikaa aurinko lämmittänyt. Viime yönä oltiin monin paikoin nimittäin pakkasen puolella, mutta nyt on tuommoista 4-5 astetta suurin piirtein tuo lämpötila ulkosalla. Tässä nyt tätä viikkoa on vähän viileämmissä lukemissa menty, kun vaikkapa nuo pari vappupäivää tuossa, tai vappuhatto ja vappupäivä, jolloin lämpimämpääkin riitti, tai taisi olla kyllä se vapun jälkeinenkin päivä, toinen päivä vielä melko lailla lämmin, mutta kun viikonloppu lähestyy, niin kyllä tuossa nyt näyttää, että sentään pikkusen lämpöisemmäksi kelit käyvät, joten kyllä se kesä sieltä pikkuhiljaa alkaa tulla ja kurkistelee. No, luonnolle teki hyvää toi, että eilen saatiin vähän sentään sadettakin, mutta ehkä edelleen luonto kyllä sitä vettäkin kaipaisi, mutta kovin sateisilta eivät lähipäivät tässä kohtaa näe. Seuraavaksi jatketaan Jarkko Honkasen kappaleella. Tämä laulu on nimeltään Taottua rautaa.

0: Tuure Kilpeläinen lauloi siinä, lisätään lämpöä. Parikymmentä minuuttia yli aamu 8 ollaan tässä vaiheessa ja tuossa parin tunnin kuluttua 10 aloitetaan tämän viikkoinen Sano sää-ohjelma. Tässä viime talvesta lähtien sun radiossa on ollut aina viikoittain vaihtuva teema, josta on kyselty meidän kuuntelijoidemme mielipiteitä ja näkemyksiä. Ja tällä kertaa puhutaan vähän äitienpäivä merkityksestä näin äitienpäivä viikolla, miksei isänpäiväkin ihan siinä samaan syssyyn. Nimenomaan siltä kantilta, että pitäisikö nykyiset äitienpäivä ja isänpäivä muuttaa esimerkiksi läheisten päiväksi, koska erilaisia perhemuotoja on nykyään aika lailla. Ehkä yleisestikin ottaen enemmän kuin mitä ennen vanhaan ajateltiin, mutta tuo on se johtava teema, mitä tänään käydään purkamaan tuossa 10:00 alkaen läpi. Vielä ehtii vastata myöskin kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan myöskin palkinto. Pancho Villan lahjakorttia on jollekin onnekkaalle tarjolla ja samoin sitten myös tuohon suoraan lähetykseen voi osallistua studioon joko soittamalla tai laittamalla viestiä studioon 10:00 alkaen 10:11 mennään taas Sano sää-ohjelman parissa. Mutta nyt mennään sun uudessa aamussa ja sitä jatkaa kohta Tommi Läntinen.
1: Radio sun.
2: Hei kato, miehet imuroi.
1: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina 18:30 Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasin vaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
4: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Kuka? Mitä?
6: Koska?
5: Häh?
6: Miksi?
1: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Se oli kuuma tanssi. Kurre asialla siinä. Seuraavaksi kuuluu Nix ja Nax. Tämä artisti on Stig.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa,

0: Siitä pikku Boni Ämmät keskiviikko aamuun Sani kappaleen myötä. Tässä kun toukokuun puolelle ollaan päästy, 6. päivä toukokuuta tänään siis kalenterissa, niin pikkuhiljaa alkaa olla myöskin mökkeilykausi käynnissä ja muun muassa vesikalustevalmistaja Oras on teettänyt mökkiläisille tämmöisen kyselytutkimuksen, jolla on vähän selvitelty, että minkälainen mökkeily on suomalaisten mielestä semmoista oikeaa mökkeilyä ja mitkä asiat välttämättä eivät kuulu mökkielämään. Ja tässä on summattu monenmoisia toivomuksia ja, tai asioita, mitä ihmiset haluavat. Ja 71% vastaajista määritteli hyvän mökin sellaiseksi, jossa on perusmukavuudet, mutta ei toisaalta tarvita ihan liikaakaan niitä mukavuuksia. Noin joka viides, vähän reilu viidennes, eli 22% puolestaan piti ihannemökkiä yksinkertaisena ja vaatimattomana. Kuvaavaa oli, että vain 7% haluaa mökille kaikki kodin nykyajan mukavuudet. Mutta mitä ne sitten ovat, niin kyselyn mukaan suomalaisille selvästi tärkein elementti oli juokseva kylmä vesi, jota peräti 90% piti välttämättömänä tai ainakin toivottavana. Ja myös lämpimän veden suosio on kasvussa, sillä lähes 2/3 vastaajista oli ainakin osittain sitä mieltä, että lämmin juokseva vesi mökillä ei ole luksusta, vaan nykypäivää. No, nuo vesiasiat tietysti on sellaisia vähän ikuisuuskysymyksiä, että mihinkä niitä, kuinka helposti saa sitten vedettyä, mutta sellainen yksi nykyajan juttu on se, että aika moni nykyisin, jopa 73% piti mökillä olevaa wifi-yhteyttä vähintään toivottavana ja 37% vastanneista piti sitä jopa välttämättömänä, joten siinä on ainakin yksi muutos, joka on mökkeilykulttuuriin tullut, että ne nettiyhteydetkin pitää toimia. Totta kai siihen voi hakea selitystä vaikka sillä, että erilaiset etätyöt ovat varmasti tulleet myös jäädäkseenkin yhteiskuntaan ja siihen tietysti verkkoyhteyksiä kaivataan, että hommia pystyy hoitamaan, kuka sitten minkäkinlaista etätyötä tekee, mutta aika moni siihen sitten verkkoyhteydet tarvii. Mutta ihan mielenkiintoisia asioita, ei nyt välttämättä mitään kovin suuria yllätyksiä, mutta tällaisia tutkimustietoja oli saanut Oras kaivettua näiltä, keneltä kyselyä suoritettiin. Sun uusi aamu jatkuu ihan kohta Antti Ketosen musiikilla, jos sua ei huomenna ois. Se on hetken päästä.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
5: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
6: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

näin lauloi Antti Ketonen, jos sua ei huomenna ois. Tampereen kaupunki on niittänyt mainetta ja kunniaa ja myöskin palkinnon, mitä tulee raitiotiekaupunkeihin. Nimittäin Tampere palkittiin eilen Göteborgissa pidetyssä raitiotiefoorumissa vuoden pohjoismainen raitiotiekaupunki palkinnolla. Ensimmäinen kerta, kun tällainen palkinto laitettiin jakoon. Pohjoismaisen raitiotiepalkinnon tavoitteena on tunnistaa ja palkita erinomaisuus, innovatiivisuus ja johtajuus raitiotie- ja pikaraitioliikenteen kehittämisessä Pohjoismaissa. Ja Tampereelle nyt sitten tämä kunnianosoitus osui. Kaikkiaan palkintoja jaetaan 4 kategoriassa, joita ovat vuoden pohjoismainen raitiotiekaupunki, jonka siis Tampere voitti. Lisäksi turvallinen raitiovaunu, naiset pohjoismaisella raitiotiealalla ja paras opiskelijatyö. Palkinnot myöskin on jaettu. Tampereen kaupungin puolesta tuon palkinnon eilen kävi vastaanottamassa Tampereen raitiotie Oy:n kehitysjohtaja Ville Mikael Tuominen. Joten ratikka sen, kun niittää kunniaa. Muista aamun uutisista kohta lisää, kun kello tulee 9. Toki myös sääasioihin silmäys tehdään. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio kuitenkin tässä vähän jo povaavat sadetta.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tänä keskiviikkona miesten ykköspesiksen avaus Kankaan päässä. Kama, Nurmon, Jymy. Siis tule näin ja koe valtikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä keskiviikkona kello 18.
2: Mitä?
3: No lipu Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
2: Siis vitosella keikalle?
3: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
2: Liput ovelta 22 euroa.
3: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
2: Tuu mukaan!
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Vau, wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
0: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
6: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffet. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhaprankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen seudun lähijunaliikenteen suunnittelu etenee kohti päätöksiä. Kunnat kartoittavat parhaillaan 2030-luvulle kaavailtua kuntarahoitteista lähijunaliikennettä yhteistyössä valtion kanssa. Ylöjärven ja Oriveden välille suunnitellaan junayhteyttä 1-2 tunnin välein enimmillään 16 vuoroparia arkipäivisin. Samalla etsitään sopivaa sijaintia Ylöjärven junaseisakkeelle, jonka todennäköisimmät vaihtoehdot sijoittuvat asemantien alueelle. Kuntien on päätettävä lisäliikenteen rahoituksesta lokakuuhun mennessä. Tavoitteena on, että uusi lähijunaliikenne voisi käynnistyä 30-luvun alussa osana valtakunnallista junaliikenteen kilpailutusta. Päihde- ja riippuvuuspalvelut ovat murroksessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Asiointi siirtyy yhä enemmän perusterveydenhuoltoon. Esimerkiksi alkoholiin liittyvissä hoidoissa asiakasmäärä on kasvanut selvästi, samalla kun erikoissairaanhoidon käyttö on vähentynyt. Muutos voi parantaa varhaista tukea, mutta vaatii lisää osaamista, resursseja ja toimivaa yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä. THL varoittaa, että ilman kehittämistä palvelut eivät vastaa kasvaviin ja monimuotoisiin tarpeisiin. Erityisesti työikäisille kaivataan helposti saavutettavia palveluja ja varhaista puuttumista. Myös digiriippuvuudet, kuten rahapelaaminen, lisäävät palvelutarvetta. Ylöjärven kaupunki kertoo, että Teivon kuntoportaat uusitaan kevään ja kesän aikana. Uusiminen on aloitettu tällä viikolla vanhojen portaiden purkutöillä. Portaat on suljettu liikkujilta työmaan ajan. Teivaalan harjulle pääsee kävellen ja pyörällä velodromin tietä pitkin. Uusien teräsportaiden on määrä valmistua heinäkuussa. Nokiankin tietä pitkin. Uusien teräsportaiden on määrä valmistua heinäkuussa. Nokian KRP nousi jatkoaika voittoon.

0: oli pelattu reilu minuutti. KRP johtaa loppuottelusarjaa nyt voitoin 3-2 ja mestaruus on sille katkolla huomenna pelattavassa 6. loppuottelussa. Manse PP aloitti tappiolla kautensa Superpesiksessä, kun Imatran palloveikot vei voiton kotiutuslyöntien jälkeen jaksoin 2-1. Ottelun alku oli Manselta vahva ja joukkue vei avausjakson juoksuin 7-2. Toinen jakso kääntyi kuitenkin vieraille 4-3 ja Imatra vei kotiutuskisan nimiinsä juoksuin 2-1. Perjantaina Manse saa vieraakseen Pattijoen urheilijat.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista, mutta melko viileää. Lämpötila jää päivälläkin noin 10 asteeseen. Lännestä puhaltaa kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Hyvää ja aurinkoista huomenta. Kello on uutisten jälkeen 3 minuuttia, kohta 4 minuuttia yli 9. Ja nyt laulaa Jesse Kaikuranta. Tämä on Kotimaa.

Eija Kantola lauloi siinä, auta mua, oli tämä laulu nimeltään. Kello on 10.09 ja oikein aurinkoinen keskiviikkoaamu tästä on valjennut. Ja no, aurinko on paistanut tässä kyllä jo hyvän tovin, sen verran alkaa olla päivällä pituutta, kun toukokuun 6. päivää jo vietetään. Aurinko nousee tähän aikaan vuodesta jo aamu 5:00 ja laskee sitten tuossa vähän ennen ilta 10:00, mutta vauhdilla se päivä tästä vielä edelleen pitenee. Mutta semmoiset 1,5 kuukautta enää ja sitten käännytäänkin jo kohti syksyä, mutta ei nyt ihan sinne vielä anneta periksi sen kummemmin. Sunnuntai aamua jatketaan tässä vielä tovin aikaa. Ees tunti sitten ruvetaan käymään vähän sun radion kuuntelijoiden näkemyksiä ja mielipiteitä läpi. Sano sääohjelman aika nimittäin koittaa kello 10:00 alkaen. Ja tällä viikolla, kun sunnuntaina vietetään äitienpäivää, niin näistä juhlapäivistä vähän puhutaan tämän viikkoisissa tarinoissa. On heitetty muun muassa sellainen asia ilmoille, että pitäisikö äitienpäivä ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, kun nämä nykyiset perhemallit ovat aika lailla erilaisia kuin joskus takavuosina. No, oma näkökulmani on, että ei pitäisi, mutta minkälaisia näkökulmia kuuntelijoilla on, niin niistä sitten ensi tunnilla tarkemmin. Studioon voi myös soittaa heti tuosta kello 10:00 alkaen ja omia näkemyksiään aiheesta kertoa. Toki osoitteessa radiosun.fi on myöskin avoinna nuo kyselyt, joiden tuloksia tuossa sitten perataan. Ja onpa vähän katukalluppiakin aiheen tiimoilta tehty ja niitä tuossa ensi tunnilla. Mutta jo ennen kello 10:00 otetaan sikäli vähän pohjustusta tähän ehdotukseen taikka ideaan, että pitäisikö tuo läheisten päivätermi ottaa käyttöön. Ennen kello 10:00 kuullaan Itselliset ry:n hallituksen jäsenistä Sandra Björkqvist-Nissisen näkemyksiä aiheeseen liittyen, mutta hänen pakeilleen mennään tuossa vähän reilun puolen tunnin kuluttua. Nyt laulaa Ressu Redford.

0: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
5: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Johanna Pakonen lauloi siinä, niin kiire rakkauteen. Jälleen on julkistettu uusia osallistujia TV-ohjelmaa, jossa vähän eri musagenreistä tulevat artistit kokoontuvat kyynelehtimään pöydän ääreen näin isossa kuvassa ja toki esittämään toistensa kappaleita ja kertoilemaan tarinoita niihin ja toisaalta myös artistien uraan liittyen. Eli Vain elämää, nelosen suosikkisarja, joka on nyt jo tulossa kohti 17 kauttaan ja tänä vuonna artisteja, joita tuossa mukana nähdään, niin he ovat Timo Kotipelto, Jippu, Benjamin, Nelli Matula, Ares, Heikki Salo, Freeman ja Bess. Eli aika lailla taas sinänsä laidasta laitaan, että vähän eri musiikkityyleistä ja sanotaanko, että hyvin eri ikäryhmistäkin. Siellä on vähän kokeneempaakin artistia, jolta varmasti löytyy sitten tuotantoa melkeinpä jokaiselle vaikka kymmenittäin biisejä, vaikkapa Heikki Salon tuotannosta, joka on todella laaja. Mutta sitten toisaalta myös tätä vähän nuoremman polven musagenreä myöskin edustettuna. Ei nyt enää ihan nuoreksikaan artistiksi tai uudeksi artistiksi varmasti Bessiä luetta, mutta Bessi siis yksi noista, joka mukana on. Tässä soi häneltä rampaampaa.

0: Viivi lauloi siinä, kaikki päättyy meihin. Tuossa noin puolen tunnin kuluttua käynnistellään tämän viikkoista Sano sää-ohjelmaa. Ohjelma, jossa sun radion kuuntelijat pääsevät ääneen ja heidän mielipiteitään käydään läpi. No joo, ääneen ja ääneen oikein mieluusti otetaan ääneen ihan suoraan lähetykseenkin, eli studioon voi soittaa, mutta meillä on myös iso liuta jo ennalta tulleita vastauksia tämän viikkoiseen teemaan, joka on se, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi. Sen verran on nuo perhemuodot Suomessakin muuttuneet viime vuosina ja vuosikymmeninä, että välillä on aina heitelty ilmaan ajatusta, että onko nykypäivää, että on nimenomaan äitienpäivä ja isänpäivä. Omasta mielestäni ne todellakin puoltavat paikkansa, mutta mitä mieltä sä oot? Siitä saa sanoa oman mielipiteensä ensi tunnilla. Kohta vähän pohjustetaan tätä aihetta, että mistä on kysymys. Hetken kuluttua saadaan haastatteluun Itselliset ry:n hallituksesta Sandra Björkqvist-Nissinen ja kysytään myös sitä, että mikä tuo Itselliset ry oikein on. Mutta ennen sitä kohta laulaa vielä Kaija K.
1: Radio Sun.
2: Matleena, Matleena.
3: No mitä?
2: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
3: Mitä? Meille?
2: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
3: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Hei kato, miehet imuroi.
7: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
8: Kun minä sanon rime, niin sinä sanot etu, rymy, etu, rymy, etu.
9: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
10: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbufee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
11: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
12: Okei, no meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
11: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
12: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
11: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
12: Joo.
11: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
12: Niin, niin.
13: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
14: Here we go.
15: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
16: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Suomessa vietetään sunnuntaina äitien päivää ja tästä puhutaan myös tämän viikon Sanossää ohjelmassa. Nykyisin on varsin yleistä, että perhemuodot ovat muutakin kuin ne perinteiset äiti, isä ja lapset. Joten on tullut esiin, että olisiko kenties paikallaan luopua äitienpäivästä ja isänpäivästä ja ottaa tilalle vaikkapa läheisenpäivä. Itselliset ry:n hallituksen jäsen Sandra Björkqvist-Nissinen, ennen kuin mennään tuohon varsinaiseen kysymykseen äitienpäivästä, niin otas muutamalla sanalla kiinni tästä itselliset ry:stä. Mistä on kysymys?
1: Tosiaan me perustettiin loppuvuonna 2025 tällainen itselliset ry. Yhdistyksen tehtävä on lisätä tietoisuutta tästä itsellisten vanhempien niin kuin perhemuodosta aika vähäistä on vielä nykyään tämä ymmärrys meidän perhemuodosta, että esimerkiksi just sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kasvatusalalla niin on aika vähän tietoa tästä, että et usein törmää just siihen oletukseen esimerkiksi, että kaikilla lapsilla on isä ja näin. Ja näinhän asiat eivät ole, että moni itsellinen perhe täältä Suomesta löytyy ja se yleistyy koko ajan. Tämä meidän perhemuoto, että lähinnä siis meidän tehtävä on lisätä tätä tietoisuutta ja sellaista. Joo.
0: Kyllä. Haluatko kertoa omasta taustasta, minkälainen perhe sulla on?
1: Mä oon itse 27-vuotias ja mulla on 4-vuotias tytär, joka on saanut itsellisesti alkunsa hedelmöityshoidoilla ja myös sitten kesän lopussa tulossa toinen lapsi, että tällainen perhemuoto meillä.
0: Eli iloinen perhetapahtuma on tulossa. Miten sä itse koet äitienpäivän ja sitten toisaalta isänpäivän tarpeellisuuden?
1: Itse meidän perheessä ei ole vielä oikein vietetty. Näitä toki välillä lapsi isän päivänä tekee esimerkiksi mun isälle kortin, että he tietävät päiväkodissa, että ei ole isää, että on vaan äiti, että sitten tekee mulle kortin tai äitien päivänä myös mulle, että kun tosiaan että isä hahmoa ei ole perheessä, niin minulle tekee sitten kortin ja toki siis kotona vietetään äitienpäivää silleen, että mä nyt sanon, että tänään on äitienpäivä, että tänään on kaikkien äitienpäivä, mutta sitten taas isänpäivä, niin ei juurikaan kotona sitä vietetä.
0: Miten sä muuten näet sen, että aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, että lapset ei välttämättä ymmärrä, että on olemassa erilaisia perheitä?
1: Kyllä mun mielestä aliarvioidaan, että kyllä he ymmärtää tosi hyvin, että varsinkin tämä mun 4-vuotias, niin on tosi niin kuin sellainen, että ymmärtää hyvin, että hänellä on niin sanotusti erilainen perhe, että hän on nyt alkanut puhumaan aika paljon siitä, että kavereilla on äiti ja isä, että heillä ei ole päiväkotiryhmässä mitään muita perhemuotoja kuin just nimenomaan tämä äiti ja isä. Ja sitten me ollaan ainoa perhe, jossa on vaan äiti, niin hän ymmärtää sen kyllä hyvin ja mun mielestä ei kannata aliarvioida. Lapset ymmärtää kyllä tosi hyvin.
0: Kyllä. Sandra Björkqvist-Nissinen, itselliset ry:n hallituksen jäsen siis asiantiimoilta haastattelussa, niin mitä Sandra sä ajattelet, että jos nyt ihan oikeasti muutettaisiin nämä isänpäivä ja äitienpäivä läheisten päiväksi, niin mitä hyvää sillä saataisiin aikaan?
1: No esimerkiksi just tämä niinku inklusiivisuus, että kaikki perhemuodot otetaan huomioon ja just niin kuin meidän, tai mitä me nyt ollaan tässä keskusteltu tässä yhdistyksen sisällä tästä asiasta, niin meille on tärkeintä se, ettei kukaan lapsi jää niin kuin ulkopuoliseksi perhemuotonsa takia että just näissä päiväkodeissa ja kouluissa, kun on nämä äitien ja isänpäivän vietot, niin olisi aika tärkeää niin kuin mainostaessa ainakin sanoa ja painottaa sitä, että saa ottaa jonkun muun henkilön niin kuin tärkeän henkilön mukaan, että ei tarvitse olla just se, että isänpäivänä on pakko olla isä mukana, jos ei sellaista löydy ja näin, niin että me ei koeta, että olisi pakko mitenkään vaihtaa läheisen päiväksi, mutta just se, että tekisi selkeäksi sen, että kaikki on tervetulleita, että jos sitä isää ei vaikka löydy, niin ei ole lapsella sellainen tunne, että hän on siellä yksin ja kaikki muut on siellä esim. Kahvittelemassa isiensä kanssa, että ja mä oon itse siis varhaiskasvatuksessa töissä myös, niin me ollaan jo vuosia vietetty siellä tällaista läheisen tai tärkeän henkilön aamua, että ei ole ollut mitään äitien isänpäivän viettoa. Ja tämä on ollut kyllä tosi tykätty juttu, että ei ole minkäänlaista painetta esim. Mullakaan siitä, että nyt olisi pakko ottaa joku iso isä nimenomaan, kun on isänpäivä tai näin, ja äiti, jos on äitienpäivä, että saa ottaa jonkun tärkeän henkilön, että ei ole silleen väliä, että kuka sinne tulee. Et lähinnä tämä just, että otetaan kaikki perhemuodot huomioon, ja joo.
2: Näin tuumasi siis itselliset ry:n hallituksesta Sandra Björkqvist-Nissinen. Mitäs mieltä sä oot siitä, että onko tämä läheisten päivä tai millä termillä sitä nyt kutsutaankaan, mutta voisiko se olla sitten tulevaisuudessa käytössä? Tästä aiheesta puhutaan ensi tunnilla, kun uutisten jälkeen tämän viikkoinen sano sää pyöräytetään käyntiin. Mutta tosiaan sitä ennen vielä kohta päivitetään aamupäivän uutispaketti, ja Tampereella muun muassa nuo yliopiston tunnelin rakennustyöt pääsevät nyt sitten jo vauhtiin, kun sopimusaiheesta on saatu kirjoitettua. Siitäkin kohta uutisissa lisää, ja uutisten jälkeen sitten sano sää ohjelman pariin. Huomenna taas sun uutta aamua. Huomenna tehdään pieni kokoonpanon muutos sikäli, että Lämsän Kaisu hoitaa aamulähetyksen ja meikäläinen on sitten huomenna iltapäivässä äänessä, mutta se nyt ei sinänsä suurta muutosta ohjelmistoon muuta tee, kun juontajat vaihtuvat päittäin päiväksi, mutta se on huomisen juttu ja se. Freeman laulaa nyt Kaksi lensi yli kähenpäsen.

0: Radio Sun.
1: Veikkaus liigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. Vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
4: Matleena.
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
7: Hei kato, miehet imuroi!
8: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella aloitetaan jälleen merkittävän kaupunkikehityshankkeen rakentaminen, kun yliopiston tunnelin työt alkavat. Yliopiston tunneli avaa uuden maanalaisen ajoyhteyden Viinikan kadulta ja mahdollistaa sekä asemakortteleiden kehittämistä että muita merkittäviä hankkeita keskustassa tulevaisuudessa. Hanke aloitetaan työnaikaisten järjestelyiden ja kulkuyhteyksien rakentamisella. Työt vaikuttavat alkuvaiheessa pääasiassa kävelyyn ja pyöräilyyn. Viinikan kadun maanalaisen ajoyhteyden ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yliopiston tunneli, josta on mahdollista sisään- ja ulosajo kadulta. Lisäksi Viinikan katu uusitaan Ratapihan kadun ja Kalevantien väliseltä osuudelta. Työt kestävät noin 2 vuotta, minkä jälkeen aloitetaan tunnelin louhintaurakka. Tampereen seudun lähijunaliikenteen suunnittelu etenee kohti päätöksiä. Kunnat kartoittavat parhaillaan 2030-luvulle kaavailtua kuntarahoitteista lähijunaliikennettä yhteistyössä valtion kanssa. Ylöjärven ja Oriveden välille suunnitellaan junayhteyttä 1–2 tunnin välein, enimmillään 16 vuoroparia arkipäivisin. Samalla etsitään sopivaa sijaintia Ylöjärven junaseisakkeelle, jonka todennäköisimmät vaihtoehdot sijoittuvat Asemantien alueelle. Kuntien on päätettävä lisäliikenteen rahoituksesta lokakuuhun mennessä. Tavoitteena on, että uusi lähijunaliikenne voisi käynnistyä 2030-luvun alussa osana valtakunnallista junaliikenteen kilpailutusta.
10: Tampere on palkittu vuoden pohjoismaisena raitiotiekaupunkina Göteborgissa järjestetyssä raitiotiefoorumissa eilen. Palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. Tunnustus myönnettiin Tampereelle nopeasta raitiotiejärjestelmän kehittämisestä sekä innovaatioiden, kaupunkikehityksen ja yhteistyön edistämisestä. Palkinnon vastaanotti Tampereen raitiotie Oy:n kehitysjohtaja Ville Mikael Tuominen. Pormestari Ilmari Nurmisen mukaan palkinto on merkittävä tunnustus kaupungin pitkäjänteisestä työstä kestävän liikkumisen kehittämisessä. Jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään, kun Tappara ja KK pelaavat kolmannen loppuottelun illalla. Tampereella. KK

0: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista, mutta melko viileää. Lämpötila jää päivälläkin noin 10 asteeseen. Lännestä puhaltaa kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sano sää on homman nimenä tästä seuraavan tunnin ajan. Tämän viikon sunnuntaina vietetään äitien päivää ja tästä on myöskin poikinut tämänpäiväinen aihe. Eli se, että vieläkö on ajankohtaista tai asianmukaista viettää äitien päivää tai toisaalta sitten syksyllä isänpäivää vai pitäisikö päivä muuttaa esimerkiksi läheisten päiväksi. Tätä on sun radion kuuntelijoilta kysytty ja kysytään edelleen Kimmo Hoivassilta studiossa ja samoin myöskin Kaisu Lämsä.
2: Kyllä vain, hyvää päivää ja oikein suuret kiitokset ja tässä vaiheessa kaikille, jotka ovat osallistuneet tämän viikkoiseen aiheeseen ja sitten mielipiteitä kertoneet. Niitä on tullut taas iso pino ja niitä perataan tämä tunti, mutta kuten Kimmo sanoi, niin vielä ehdit mukaan. Joko soittamalla numero 010-584-4655 tai laittamalla WhatsAppia numero 043-2170-2773. Ja kaikkien soittaneiden kesken arvotaan Pantsovilla lahjakortti. Sen minä nyt taas painotan täältä.
1: No niin, että sä lupaat
2: jos tämmöisen. Haluaa herkutella meidän piikkiin, niin kannattaa kyllä tällä tunnilla soitella tänne päin.
1: Ehdottomasti näin. Meinasin heti lipsauttaa tuossa tämmöisen vähän niin kuin vanhan kliseen, että kun sanoit,

0: että kiitos, että on saatu hyvin vastauksia ja muuta, niin menisin sanoa, että tähän koskettaa meistä kaikkia, koska meillä kaikilla on äiti ja isä, mutta ei muuten ole. Ei tilanne ole nykyään enää ihan välttämättä ihan niin yksioikoinen, mutta joka tapauksessa aika mielenkiintoiseen muurahaispesään ollaan taas sohastu.
1: Kyllä. Mutta jotta ehdittäisiin mahdollisimman paljon käymään läpi näitä vastauksia, joita on jo tullut, ja ottamaan niitä puheluitakin sitten tässä vastaan, niin lähdetäänkö liikkeelle?
0: Lähdetään ilman muuta. Aloitanko täältä? Tuomo on kommentoinut asiasta, että pitäisikö äitien ja isänpäivän muuttaa läheisten päiväksi. Ei missään tapauksessa. Äiti on äiti ja isä on isä. Entä onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä? Niin Tuomo on sitä mieltä, että tärkeää on säilyttää päivien nimet. Mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin hän kysyy, heittää vastakysymyksen, että mitä huonoa on säilyttää nimet ennallaan.
1: Lahdesta Saila on kommentoinut myöskin, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, niin hän on samaa mieltä, että ei pidä. Ja milloin sitten juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua, niin Saila toteaa, että silloin jos se oikeasti loukkaa jotain ihmisryhmää, isä ja äiti näiden juhlapäivien yhteydessä ei loukkaa ketään, eli tässä tilanteessa jos nimi muutettaisiin läheisten päiväksi, se olisi turhaa.
0: Helsingistä on Patrick vastaillut kysymyksiin, pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi. Suorasanainen vastaus, ei. Mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, on vain yksi isä ja yksi äiti perheessä, hän toteaa. Ja heittää myös pienen kysymyksen tuohon, että milloin juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua ja milloin kyse on turhasta perinteiden rikkomisesta. Niin Patrick sanoo, että miksi pitäisi viettää joulujuhannuksen?
1: Tampereelta Jonna on vähän toista mieltä. Hänen mielestään äitien ja isänpäivä pitäisi muuttaa läheisten päiväksi. Jonna toteaa, että kyllä, kaikilla ei ole enää äitiä tai isää. Tällä voisi muistaa myöskin muita äitiä, isähahmoja. Ja kumpi on tärkeämpää, päivän nimi vai se, että miten päivää vietetään käytännössä, niin Jonna toteaa, että päivän nimi.
0: Eli tästä lähdetään liikkeelle. Mitä mieltä sä oot? Onko ajan... Tai onko enää asiallista puhua äitienpäivästä tai isänpäivästä vai haluatko ehdottomasti, että nämä säilytetään? Soita studioon 010 584 4 655.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tämän viikon aiheena on siis se, että vieläkö on ajankuvan mukaista kutsua äitienpäivää äitienpäiväksi ja isänpäivää isänpäiväksi, vai olisiko jotain muita vaihtoehtoja? Tätä on sun radion kuuntelijoilta kyselty ja kysytään edelleen.
2: Kyllä. Kuopiostakin ollaan saatu vastausta Iirikseltä. Pitäisikö tosiaan äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväkseni? Iiris toteaa, että ei välttämättä tarvitse korvata, mutta rinnalle voisi hyvin tuoda jotain. Äitien ja isänpäivillä on monille vahva tunnearvo ja perinne, mutta ne eivät istu kaikkien elämäntilanteisiin. Läheisten päivä voisi täydentää, ei syrjäyttää.
1: Se on fiksu näkemys. Itse voisin ajatella vähän samalla kantilla, mutta se ei ole ehkä ajan tai niin kuin mielenkiintoisin tätä, mitä minä ajattelen. Pirkkalasta Ritva on vastannut, että pitäisikö päivät muuttaa läheisten päiväksi, niin ei. Kaikkea vanhaa ei saa poistaa tai muuttaa. Tärkeämpää on se, että miten päivää vietetään kuin se, että mikä se päivän nimi on, mutta Ritvan näkemys tähän, että aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, että eivät he ymmärrä erilaisia perheitä, niin Ritva sanoo, että kyllä, sillä lapset ymmärtävät erilaisuutta paremmin kuin me vanhemmat. Lisäksi vielä Ritva kommentoi, että milloin juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua ja milloin on kyse turhasta perinteiden rikkomisesta, niin hän sanoo, että perinteen rikkominen on turhaa, antaa perinteiden kuvastaa kulttuuriamme.
2: Otetaan tuohon samaiseen kysymykseen Mänttä Vilppulasta Pirren kommentti, että milloin juhlapäivien muuttaminen olisi perusteltua, niin Pirre toteaa, että kansanäänestyksellä muutokset, niin demokratia toteutuu. Ja mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin Pirre toteaa, että ei aina tarvitse olla niin herkkähipiäinen päivän nimestä, turhaa saivartelua.
1: No se on kyllä hyvinkin perusteltu mielipide myös. Meillä on myös tuttuun tapaan myös tehty vähän gallupia asian tiimoilta, että miten tässä Tampereen katukuvassa on asiaan suhtauduttu.
3: Äiti, isä vai läheinen? Sano sää jalkautui Tampereen ytimeen kysymään, pitäisikö juhlakalenteria tuulettaa. Aliarvoidaanko lapsia, jos pelätään, etteivät he ymmärrä erilaisia perheitä? Ja mitä hyvää tai huonoa läheisten päivä toisi tullessaan? Otetaan selvää, onko aika kypsä muutokselle vai pidetäänkö vanhasta kiinni. Pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, jos mietitään vaikka lapsia, joilla on kaksi isää tai äiti on kuollut ja mummo on äitihahmo?
4: No ei kyllä omasta mielestä. No omasta mielestä lapsilla on isä ja äiti.
5: Ei mun mielestä. Mun mielestä se on ihan hyvä, että on niin kuin isälle sekä äidille ihan erikseen niin kuin omat juhlimispäivänsä.
6: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mulla tuli just sama ajatuksia, että mun mielestä on kiva, että juhlitaan niinku erikseen molempia vanhempia tai silleen.
7: No en oo kyllä ajatellut sitä sillä tavalla. Mun mielestä on ihan hyvä, että on äitien päivä ja isän päivä.
8: No ei mun mielestä välttämättä. On mullekin yhdellä lapsella sillä lailla, että vaikka on juhlittu isän päivää, niin silti hän on sitten saanut päiväkodissa tehdä jollekin muulle läheiselle sen kortin, vaikka se on niinku nimellisesti isän päivä. Niin sitten hän on saanut tehdä esimerkiksi isovanhemmalle tai jos ei ole, kun ei ole ollut isää, niin.
9: No ei mun mielestä, koska sä voit niinku äitien päivänä juhlia sitä, kenet sä ajattelet, että on sun äiti. Jos sulla on kaksi äitiä, niin sit sä juhlit kahta äitiä. Jos vaari on isähahmo, niin sit sä juhlit vaaria.
3: Onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä?
8: No ehdottomasti se, mitä sitä vietetään. Eikä se nimi.
9: Se, miten sitä vietetään käytännössä?
7: Ei ole väliä, miten sitä vietetään mun mielestä, että ajatus on ehkä tärkein.
10: No mun mielestä se on ihan käytännössä, että sitä nyt ei tarvitse niinku olla silleen, että joo, tänään on äitien päivä, että nyt vaan äidin kanssa hengataan. Että mun mielestä se on ihan tärkeää, että sitten niinku oman tilanteen mukaan juhlii sitä, niinku miten voi.
6: Samoja ajatuksia, että ei sillä niinku nimellä oikein. Just se ehkä, niinku, että miten se käytännössä toteutetaan se päivä.
4: No, molemmat on tärkeitä asioita.
1: Tällaisia vastauksia sai J.P. Lamminpohja, joka kävi kyselemässä asian tiimoilta tuossa Tampereen keskustassa.
2: Mutta myöskin etukäteen ollaan saatu kommentteja ja myöskin Mona Tampereelta on kommentoinut tähän, että onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä, niin Mona toteaa, että no toi nimi on tärkeä, eihän omaa nimipäivänsä vietetä kenen tahansa päivänä. Ja aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, että eivät he ymmärrä, eli erilaisia perheitä, niin Mona toteaa, että kyllä. Pienetkin lapset ymmärtävät nykyään tosi hyvin erilaiset perheet ja ovat niiden kanssa sinut, nimimerkki päiväkodin täti.
1: No joo, siellä on ainakin tietoa, että mitä lapset ajattelee. Myös Kouvolasta on Kirsti intoutunut vastaamaan tuohon, että pitäisikö isänpäivä tai äitienpäivä muuttaa läheisten päiväksi, niin ei. Läheisten päivä voisi olla erillinen. Onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä, niin hän toteaa, että viettäminen on tärkeämpää.
2: Järvenpäästä Tomi toteaa tähän, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin itsellä on paljon läheisiä, mutta vain yksi äiti ja yksi isä. Onko läheisten päivä sitten sama kuin perhepäivä? Entä mihin tai keneen se rajoittuu? Tuntuu kuolleena syntyneeltä idealta. Ja milloin juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua ja milloin on kyse turhasta perinteiden rikkomisesta, niin Tomi toteaa, että juhlapäivät ovat käsittääkseni suurimmaksi osaksi kauppojen markkinointikikkoja, kikkoja kulutuksen edistämiseksi. Perusteltua tekemistä on aina sellainen, joka on kauttaaltaan hyvin perusteltua sisältäen idean ja on asia, jonka ymmärrän. Perinteet voidaan rikkoa, jos ne tuntuvat vanhentuneelta tai turhalta nykypäivän valossa. Mielestäni sitten, kun ei ole enää olemassa äitejä tai isiä, voidaan kuopata perinteet heidän päivistään.
1: Marianne Espoosta vastaa tähän samaan kysymykseen, että milloin juhlapäivien muuttaminen voisi olla perusteltua ja milloin on kyse turhasta perinteiden rikkomisesta, niin hän toteaa, että juhlapäivän muuttaminen on perusteltua, jos siinä on jotain rasistisia piirteitä. Muutenhan ei voitaisi juhlia edes synttärisankariakaan, koska muuten kaikilla, joilla ei ole syntymäpäivä, voisi tulla paha mieli ja sama nimipäivien kanssa. Eli tässä eletään vähän tämmöistä mielensä pahoittajien aikaa. Marianne vielä toteaa myös tuohon, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin hän sanoo, että läheisten päivä vesittäisi juhlaa.
2: Kangasalta Vissy toteaa tuohon saman kysymykseen, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin hyvä olisi perheen ja ystävien kutsuminen koolle esimerkiksi ruokailemaan ja jälleen tapaamisen. Huonoa olisi yhdenaikaiset massatapaamiset. Mä täällä koko ajan kuikin, että näkyisikö sieltä puhelin soivan, mutta ei ole vielä ringahtanut, joten ole sinä ja rohkea ja soita ensimmäisenä tänään studioon 010-5844-655.
0: Radio Sun. Matleena, Matleena.
11: No mitä?
0: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
11: Mitä? Meille?
0: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
11: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjelasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
0: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
12: Hei kato, miehet imuroi.
13: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
14: Tänä keskiviikkona miesten ykköspesiksen avaus Kankaan päässä. Kama, Nurmon, Jymy. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä keskiviikkona kello 18.
13: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
15: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
16: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
15: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
17: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
15: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Näin palataan Sano sääohjelman kimppuun ja äitien päivän ja isänpäivän mahdollisesta muuttamisesta esimerkiksi läheisten päiväksi on kyselty kuuntelijoilta mielipiteitä ja niitä on aika valtava liuta saatu.
2: Kyllä. Myöskin Nokialta Päivi on todennut tähän, että pitäisikö se ne päivät muuttaa läheisten päiväksi, niin Päivi toteaa ei, ei ja ei. Äiti on äiti ja isä on isä. Se ei muutu näillä päättömillä hölmöilyillä. Ja aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, että eivät he ymmärrä erilaisia perheitä, niin Päivi toteaa, että kyllä, lapset ymmärtävät ja hyväksyvät, aikuiset eivät.
1: Porvoosta Valtteri on vastannut, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin hän toteaa, että liian paljon muutenkin jo yritetään vaihtaa sukupuolinimityksiä pois. Kohta kaikki on vain henkilöitä. Entä milloin juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua, niin Valtteri on sitä mieltä, että ei ole milloinkaan perusteltua perinteet kunniaan.
2: Tampereelta Velkku tähän samaisen kysymykseen, että milloin juhlapäiviä voisi sitten muuttaa, niin ja milloin on kyse turhasta perinteiden rikkomisesta, niin Velkku toteaa, että tällä hetkellä esimerkiksi voisi toimia vaikka itsenäisyyspäivä. Mielestäni sen vietolle ei ole enää kunnollisia perusteita. Suomella ei ole enää omaa valuuttaa ja lainsäädäntö ja kaikki muut oleelliset päätökset tulee jo nyt EU:sta. Muuten missään tapauksessa pitkäaikaisia ja suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia perinteitä ei pidä lähteä muuttamaan pelkästään joidenkin vähemmistöjen toiveiden tai uskomuksien mukaan maassa maan tavalla.
1: Siinä oli pohdittu laajemmin teemaa, se on aina hienoa. Mutta minkälaisia vastauksia tuolta katukallupista asian tiimoilta saatiin? J.P. Lamminpohja jatkaa tästä.
3: Äiti, isä vai läheinen? Sano sää jalkautui Tampereen ytimeen kysymään, pitäisikö juhlakalenteria tuulettaa. Aliarvoidaanko lapsia, jos pelätään, etteivät he ymmärrä erilaisia perheitä? Ja mitä hyvää tai huonoa läheisten päivä toisi tullessaan? Otetaan selvää, onko aika kypsä muutokselle vai pidetäänkö vanhasta kiinni. Mitä hyvää tai huonoa olisi sitten läheisten päivässä?
4: No sellainen asia, että en ole mitään niin kuin kannalla siihen, että muutettaisiin mihinkään läheisten päiväksi. Että omasta mielestä se tulee aina olemaan äitien päivä.
5: Tois yhteen, perheen ja juhlittaisiin vähän niin kuin kaikkia, mutta niin, ehkä huonoa siinä, että ei sitten niin kuin nähdä sitä niin kuin äidin niin kuin voimaa tai isän sitä.
6: Joo, ehkä just silleen hyvänä puolena, että kyllä se niin kuin nimenä on tavallaan ehkä silleen tasa-arvoisempi tai silleen, että just niin kuin ei erotella silleen äitiä ja isän päivää, mutta
18: no hyvä, siinä olisi se, että tota noin niin siinä voisi sitten niin kuin muistaa semmoisia henkilöitä, ketkä on läheisimpiä tai tärkeimpiä sille lapselle. Huonoahan siinä tietenkin voi olla sitten se, että jos lapsi kokee, että häneltä ei löydy ketään sellaista turvallista aikuista tai muuta läheltä, ketä niin kuin juhlia tai muistaa.
8: No ehkä hyvä ehdottomasti sit se, että se ehkä olisi nimenomaan monimuotoisempaa ja ehkä sitten ei niin rajoittu siihen, että se on nyt vaan se isä, että jos kaikilla ei ole tai mikä sitten on perhemalli on. Ehkä ehdottomasti enemmän se, että ei jumiuduttaisi siihen, että mikä se nimi on, vaan ehkä se, että jokainen perhe sitten voi itse määrittää, miten sitä juhlii tai juhliiko lainkaan ja kenelle sitten ne osoitetaan. Ja ainakin oma kokemus on se, että lapset on hyvin suvaitsevaisia ja ymmärtäväisiä, että kaikki se lähtee ihan sieltä kotoa, miten sitten sitä lasta opetetaan siihen, että on muunkinlaisia perheitä. Että.
9: No hyvä varmaan se, että se olisi sitten niinku, ottaisi enemmän kaikkia huomioon.
19: Ei siinä mitään huonoa ole eikä sen paremmin ihmeitä.
3: No milloin sitten juhlapäivien muuttaminen on mielessäsi perusteltua ja milloin kyse on turhaan perinteiden rikkomisesta?
8: No mun mielestä se on ehkä ylipäätänsä turhaa, jos nyt kaikki pitää lähteä niin kuin muuttaa, että kaikki on jotain henkilöiden juhlia ja mitään ei saa niin kuin nimetä toisioillekin tietyille ja mitään ei sais niin kuin rajata, niin mun mielestä se olisi ehkä vähän niin kuin liikaa. Ja just se ajatus jotenkin siitä, että no lapsia varten, niin kyllä se on ehkä vähän liikaa semmoista niin kuin lastenkin hömpötystä vaan, että ei ne lapsetkaan niin jumiudu niihin johonkin nimiin, että mikä nimitys nyt siihen on. Että miten sä itse aikuisena siihen asiaan suhtaudut ja millaisen esimerkin sä annat, niin se on niin kuin kaikista tärkeintä.
19: Ja äitienpäivähän on ollut hirveän kauan, eikö se olekin? Niin isänpäivähän on ollut vähemmän aikaa. Kyllähän ne tietysti voisi yhdistääkin läheisten päiväksi.
9: Siinä mennään niin kuin liioittelemaan asioita tai
6: Ehkä kun silleen maailma nykyaikaistuu, niin sit jos jotkut niin kuin juhlapäivät tai tällä teet on vähän silleen vanha-aikaisia, niin sitten mun mielestä on tarve tälle muutokselle.
4: Se on ihan turhaista perinteiden rikkomista.
1: Aika syvällistäkin pohdintaa aiheen tiimoilta tuolta katokuvasta saatiin, kun JP kävi kyselemässä Tampereen keskustasta näkemyksiä.
2: Myös Tampereelta Virpi on kommentoinut tähän, että onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä, niin Virpi toteaa, että päivän nimi. Äiti on äiti ja isä on isä. Ei sekoiteta lastenpäitä enempää. Ja mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin Virpi toteaa, että pidetään sateenkaariasiat erillään.
1: Oulustakin on saatu vastauksia. Sami on vastaillut sieltä. Pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi? Sami on kirjoittanut, että se voisi olla hyvä juttu, tai äitienpäivää voisi siirtää toukokuun viimeisenä sunnuntaina vietettäväksi. Olisi tehnyt mieli esittää tähän jatkokysymys Samille, että minkä takia sitä pitäisi siirtää, mutta se on Samin näkemys. Onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä, niin se, miten sitä vietetään. Ja mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivästä, niin Sami on sitä mieltä, että ei varmasti eroa mitenkään alkuperäisestä versiosta.
2: Ylöjärveltä Ninna on kommentoinut, että pitäisikö äitien isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, niin no ei helukutissa. Kyllä äite on äite ja isä on isä. Ja kyllä jokainen äite ja isä ansaitsee ihan omalla tittelillään juhlittavan päivän. Ja aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, että eivät ymmärrä erilaisia perheitä, niin Ninna toteaa, että ei. Lapsen ymmärrys ei oikeasti riitä ymmärtämään kaikkea.
1: Onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä? Tähän kysymykseen Raumalta Josefiina on vastannut, että mielestäni se, miten sitä vietetään, kuitenkin olisi outoa, jos nimet vaihtuisivat, koska ne on aina ollut näin. Entä mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin Josefiina kirjoittaa, että koska sitten se olisi kaikille läheisille, mielestäni silloin siinä ei olisi mitään niin sanotusti spesiaalia. Ja vielä juhlapäivien muuttamisesta hän kirjoittaa, että mielestäni juhlapäiviä ei kuulu muuttaa.
2: Helsingistä Jaana toteaa tähän, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, niin todellakin. Olen yksi lapsettomista, joten se on suuri surun päivä. Ja mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin Jaana toteaa, että häivyttäisi äitien ja isien korvaamatonta arvoa, mutta on hyvä muistaa tahattomasti lapsettomia. Ja milloin juhlapäivien muuttaminen on perusteltua, niin Jaana toteaa, että kun tietoisuus lisääntyy, kuten nykyään, tahattomasta lapsettomuudesta eri tavalla kuin ennen.
1: Joo, siinä oli erilainen näkökulma asiaan. Mitä mieltä sä oot? Studioon voi soittaa tai laittaa viestiä. Kohta jatketaan sanon säät.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tällä viikolla vietetään sunnuntaina äitien päivää ja tästä on myös tämän viikkoinen sano sää -teema otettu ja aiheet ovat herättäneet aika lailla näkemyksiä. Otetaan tähän väliin Minnan mietteitä. Aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, etteivät he ymmärrä erilaisia perheitä, niin Minna kirjoittaa, että ei. Lapset katsoo maailmaa, kuten heille kerrotaan. Jos lapselle kertoo, että on erilaisia perheitä ja se on ok, niin lapsi ymmärtää. Entä mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin Minna Helsingistä kirjoittaa, että se muistuttaa suomalaista ystävän päivää. On hienoa, että äideille ja isille on omat päivänsä. Noina päivinä myös isähahmot ja äitihahmot voivat olla päivän sankareita. Ja vielä tuohon, että milloin juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua ja milloin kyse on turhasta perinteiden rikkomisesta. Minnan näkemys on, että kun juhlan aihe ei enää millään sovi yhteiskuntaan ja kulttuuriin, heti ei tule kylläkään mieleen sellaisia.
2: Myös Jämsästä ollaan saatu kommenttia Maritalta. Marita toteaa, että onko tärkeämpää päivän nimi vai se, että miten sitä vietetään käytännössä, niin nimi ei ole tärkeä, vaan läheisten läsnäolo. Mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin Marita toteaa, että eriarvoisuus vähenee, jos on vaan läheisten päivä.
1: Joo, varmasti näinkin. Virroilta Ulla on jakanut näkemyksiään, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi. Ei tarvitse, eikä tarvitse niin paljon kohista kaikista päivistä. Aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, etteivät he ymmärrä erilaisia perheitä? Ullan mukaan aliarvioidaan ja aliarvioidaan muutenkin. Ja mitä tässä nyt haetaan? Jos perheessä esimerkiksi kaksi äitiä, niin vietetään äitien päivää. Jos kaksi isää, juhlitaan isänpäivänä. Tai kuinka monta nyt vanhempia sattuu olemaan? Ja Ulla vielä, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä? No ei kai mitään huonoa sinänsä, mutta onko tämä nyt jotenkin tärkeä keskustelu?
2: Oliko se meille osoitettu?
1: Ehkä se oli, koska pitääkö sitä nyt aina kaikkea mennä ylipäänsä sorkkimaan. Mutta näkemyksiä on monenlaisia.
2: Tampereelta myös Seija on kommentoinut, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, niin Seija toteaa, että kyllä. Kaikilla ei ole isää tai äitiä. Mitä mieltä sinä olet? Laitapa vaikkapa viestiä studion tai ennen kaikkea soita. Meillä on yksi lahjakortti jaettavana soittajien kesken. Ja sitten toinen lahjakortti jaetaan ennakkoon viestejä lähettäneiden kesken. Eli laitetaanko tänään jakoon kaksi lahjakorttia vai vain yksi? Sen päätät sinä. Soitat tänne päin, niin saadaan kaksi jakoa.
0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
4: Mitä?
5: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
4: Siis vitosella keikalle?
5: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
4: Liput ovelta 22 euroa.
5: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
4: Tuu mukaan!
6: Tänä keskiviikkona miesten ykköspesiksen avaus kankaan päässä. Kama, Nurmon, Jymy. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä keskiviikkona kello 18.
0: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
7: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Kaisu tuossa äsken kehotti, että soittakaa tai laittakaa viestiä studioon, ja nimimerkki Mummo Mökiltä teki työtä käskettyä ja laittoi viestiä studioon. Hän kirjoittaa, että hei, äitienpäivä on meidän naisten päivä. Pitäisikö sekin viedä naisilta? Äitienpäivänä muistamme myös isoäitejämme. Läheisiä ovat myös naapurit. Ei muutoksia. Tai isänpäivän voi muuttaa monikkoon isienpäivä. Terveisin Mummo Mökiltä. Tämähän oli muuten yksi asia, mitä me tässä pohdittiin, että miksi on äitienpäivä ja sitten on isänpäivä. Että päteekö tähän se vanha vitsi, että isä tiedetään, mutta äitistä ei ole varmuutta.
2: No siitä en tiedä, mutta Ullan vastauksista tiedän, että mitä Ulla on Valkeakoskelta mieltä. Pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, niin Ulla toteaa, että ei missään tapauksessa, aivan hullu ajatus. Annetaan nyt vaan olla äitienpäivä ja isänpäivä. Ja mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin on täysin järjetöntä alkaa viettämään läheisten päivää, kun se ei oikeastaan tarkoita yhtään mitään.
1: Vantaalta Paula on vastaillut, että pitäisikö päivät muuttaa läheisten päiväksi. Miksei? Tai jos läheisten päivää vietettäisiin kahdesti vuodessa molempien juhlapäivien aikana. Entä onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä, niin mielestäni käytännössä vietetty tapa on tärkein. Aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, etteivät he ymmärrä erilaisia perheitä? Paula Vantaalta kertoo, että kyllä aliarvioidaan. Lapset ymmärtävät ja tiedostavat merkittävän paljon asioita aikuisten puheista ja maailmasta. Ja vielä Paulan vastaus tuohon, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä. Vaatisi merkittävää kampanjointia, jotta läheisten päivä syntyisi tavaksi juhlia läheisiä, eikä vain yhden vuoden ihmetykseksi.
2: Näin se varmasti on. Itse kun on noita juhlapäivien historioita sitten käynyt läpi, niin muun muassa Halloweenihan oli sellainen, mikä on posti rantauttanut Suomeen. Siitä on tehnyt isot markkinointikampanjat. Sitten jos ajatellaan suomalaista kekriä, johon ei ole tehty mitään kyllä, markkinointia, joo. Niin sehän on ihan jäänyt melkeinpä unholaan.
1: Joo, se on totta. Mä muistan itse asiassa tuosta kekristä. Nyt hypätään aika paljon aiheesta sivuun, mutta joskus aikanaan oikein vanhassa työpaikassa, ihan täysin eri alallakin, muistan, kun siellä ruokalassa vietettiin kekriviikkoa, niin olin, että mikä tämä on, että on joku kirjoittanut keskiviikon väärin, mutta silloin se oli itselle ihan uutta. Ok, oli silloin aika juniori kyllä vielä, mutta ei ollut tullut vastaan.
2: Mutta jatketaan tämän viikon aiheella. Pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, niin Taru Tampereelta toteaa, että ei todellakaan. Mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin Taru toteaa, että päivä ehkä menettäisi merkityksensä jollain tapaa.
1: Milla Tampereelta on kirjoittanut hienon vastauksen, mielestäni hienon tähän, että onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä. Milla toteaa, että päivän nimellä ei ole väliä, mutta muutenkaan itselle tällaiset juhlapäivät ei merkitse paljoa. Tärkeämpää on arjessa osoittaa kiitollisuutta ja antaa apua ja viettää aikaa yhdessä sillä tavalla, mikä antaa jokaiselle jotain. Rakkaus näkyy arjen teoissa, ei sanoissa tai juhlapäivinä.
2: Ruovedeltä Jaana kommentoi, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin huonoa. Tuntuu, että voisi sitten olla kenen tahansa päivä. Ja milloin juhlapäivien muuttaminen on perusteltua, niin Jaana toteaa, että jos se antaa todella väärän kuvan, perinteitä tulee vaalia.
1: Milla vielä jatkaa tuosta, että aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, etteivät he ymmärrä erilaisia perheitä. Hän sanoo, että lapset tottuu siihen, mitä heidän ympäristössään on. Suhtaudutaan kaikkiin ystävällisesti, eikä tarvitse tehdä numeroa erilaisuudesta. Ne on viisaita sanoja.
2: Tampereelta Jyri kommentoi, että aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, että eivät he ymmärrä erilaisia perheitä, niin aliarvioidaan. Ymmärryksen puute lähtee aikuisista, ei lapsista. Lapset hyväksyvät ja ymmärtävät kaiken, jos aikuiset eivät täytä heitä omilla epäluuloillaan. Ja mitä hyvää tai huonoa olisi lähestenpäivässä, niin mielestäni erityisesti äideille oma päivä on tärkeä, koska naiset ovat edelleen huonommassa asemassa. Vaikka itse olen isä, niin en pidä isänpäivää kovinkaan tärkeänä.
1: Okei, näkemyksiä on monenlaisia. No toisaalta itse en ole isä, niin mä taas pidän isänpäivää tärkeänä, niin kuin pidän äitienkin päivää, vaikka en ole kyllä äitikään, mutta joo. Markus Porista on vastannut, että aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, että eivät he ymmärrä erilaisia perheitä. Jos lapselle ei pysty selittämään noin yksinkertaista asiaa, niin vika on vanhemmissa. Entä onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä, niin Markus kirjoittaa, että totta kai se, miten sitä vietetään käytännössä. Se on hyvä veruke tehdä jotain herkkuruokaa, vaikkapa nasi goreng tai lihamureke ja muusi. Syötkö Kaisu äitienpäivänä nasi gorengia vai lihamureketta ja muusia?
2: Mä haluaisin kyllä syödä lihamureketta, mutta mun ei anneta syödä sitä edes äitienpäivänä. Että se siitä sitten äitienpäivästä.
1: Että terveisiä kotiin, teidän sun kotiin.
2: Otetaan Joensuusta Karinan kommentti. Onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä, niin molemmat ovat tärkeitä sekä nimi että sisältö. Ja milloin juhlapäivien muuttaminen on perusteltu ja milloin on kyse turhasta perinteiden rikkomisesta, niin Karina toteaa, että kun maailma pyörii vastapäivään tai se ei enää ole ajankohtainen suurimmalle osalle väestöä.
1: Otetaan tähän väliin vielä pieni tauko ja jatketaan hetken päästä. Tovin aikaa vielä sanossa asioiden parissa ja otetaan sitten vähän palkintoja jakoon ja myös ensi viikon aihekin kohta lyödään tulille.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sano sää aiheena on siis äitien päivä. Sunnuntaina vietetään äitien päivää ja tässä on heitelty vähän tulille semmoista, että pitäisikö ehkä viettää läheisten päivää. Ja tämän asian tiimoilta on saatu puolesta ja vastaan kommentteja. Eija laittoi hetki sitten studioon viestin, että moro, äiti on äiti, isä on isä. Molemmat ovat oman juhlapäivänsä ansainneet. Olen samaa mieltä.
2: Nummelasta Mindi on kommentoinut, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, niin ei. Ja mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin jos ei ole läheisiä, se syrjii myös heitä.
1: Vantaalta Mika on vastannut tuohon, että pitäisikö päivät muuttaa läheisten päiväksi. Ei, ei ole bilsaa. Luonto on nyt menossa väärään suuntaan. Jos halutaan jotain juhlia, niin lisätään yksi uusi, joka on neutraali. Lapsella voi olla näitä isä- ja äitipuolia tai niitä sukupuolia, jotka kuuluu en osaa sanoa joukkoon. Mutta miksi rangaista sitä suurinta osaa porukkaa, jossa lapsella on isä ja äiti vielä olemassa? Hän kirjoittaa myös tuosta, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä. Läheisten päivä voi olla kolmas juhlan aihe, se positiivisesti. Huonoa on, jos perinteet rikotaan. Lisäksi nämä pirskeet ovat lähinnä nykyään kaupallista humpuukia. Se ajatus unohtuu.
2: No niin, puhelu.
1: No niin. Sun radiossa Kimmo ja Kaisu.
3: Helina Valkeakoskelta, hei.
1: No hei. Minkälaisia ajatuksia äitien päivä ja isänpäivä herättää?
3: No ne herättää kyllä semmoisia ajatuksia, että minun mielestä äitien päivää ja isänpäivää ei pitäisi muuttaa. Mutta toki äitiä ja isiä voi muutenkin muistaa. Ja sitten läheisten päivä tuntuu taas vähän siltä, että sehän voi olla vaikka joka päivä.
1: No joo, ja sehän olisi
2: pitäisikin varmaan
1: nimenomaan
2: olla.
1: Nimenomaan niin. Se on kiva näkemys, niin. Että joka päivä saisi olla läheisten päivä. Toisaalta ihan yhtä lailla kyllä varmaan isän ja äitienkin päivä.
3: Joo, kyllä totta kai, mutta että ei mielestäni pitäisi muuttaa, vaan että kaikkia huomioitaisiin ihan yhtä lailla.
1: Se on viisas näkemys ja tähän on helppo yhtyä.
2: Näetkö sä, että onko jotain tilanteita, missä sitten juhlapäivien muuttaminen olisi tänä päivänä perusteltu?
3: En mä oikein osaa sitä sanoa, mutta tuossa joku oli laittanut viestissä, että voisi olla äitien päivä ja isien päivä. Kun on paljon uusia perheitä ja näin, niin se ehkä olisi kans hyvä.
1: Se on totta, se on ihan kyllä.
2: Se olisi pieni muutos.
1: On, ei sinänsä.
3: Pieni muutos.
1: Joo, ei ehkä rikkoisi ainakaan mitään.
3: Ei niin.
1: Kyllä.
3: Mielestäni se olisi hyvä.
1: Mutta kiitokset hei näistä kommenteista.
2: Oliko Helinä nimi?
3: Joo.
2: Voi olla, ettei kukaan muu kerkeä enää soittaa, mutta jos soittaa, niin me pistetään arvonta pystyyn ja sitten käsketään soittaa uudelleen studioon, niin saadaan yhteystietoja.
3: Aha, selvä.
2: Hyvä. Mutta hyvä. Pidetään peukkuja.
1: Kiitos samoin. Kiitokset soitosta. Moi.
3: Moi.
2: Tosiaan kello on aika paljon, ettei varmaan ihan ainakaan montaa puhelua ehditä, mutta vielä muutama viesti ehditään tähän lähetykseen ottaa. Laitilasta Airi toteaa, että milloin juhlapäivien muuttaminen on perusteltua tai milloin on kyse turhasta perinteiden rikkomisesta, niin Airi toteaa, että ei ole perusteltua koskaan. On äidit ja isät, jotka tarvitsevat oman juhlapäivänsä.
1: Arto on vastannut Porista näihin kysymyksiin ja siihen, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi. Ei missään tapauksessa, eikä mitään sukupuolineutraalia höperöintiä. Onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään, niin äitien päivä on äitien muistamista varten ja isänpäivä isien. Jokainen voi toki viettää vaikkapa puutarhatonttujen juhlapäivää, jos niin haluaa.
2: Turusta Risto toteaa, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin silloinhan se on kaikkien päivä. Pitäisikö nimipäivät olla kaikkien nimien samaan aikaan, ehkäpä jopa joka päivä vuodessa?
1: Puttepossun nimipäivä eilen vietettiin, mutta se on toinen tarina se. Myös Leppävirralta on saatu vastauksia Elinan toimesta, mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä. Elina pohtii, että hyvää on se, jos puuttuu äiti tai isä elämästä, ei jää ulkopuoliseksi. Tai jos on vaikeat välit äitiin tai isään, läheisten päivä poistaa tällaisen ongelman. Toisaalta, miksi nähdään ongelmana, että joku haluaa muistaa nimenomaan sitä rakasta äitiä tai isää, ihan niin kuin niillä ei olisi merkitystä.
2: Ja etukäteen on tosiaan paljon tullut viestejä. Joka viikkohan näiden, ketkä on käynyt radiomme verkkosivujen kautta vastaamassa, niin heidän kesken arvotaan yksi lahjakortti. Ja tämä arvonta on tehty jo etukäteen ja tällä kertaa lahjakortti lähtee Helsinkiin Hannalle. Hanna toteaa tähän, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin en keksi mitään huonoa. Sikäli mikäli päivä ei tulisi kumoamaan isän tai äitien päivään, vaan tulisi esimerkiksi kolmanneksi juhlapäiväksi lisänä kalenteriin. Ja aliarvioidaanko sitten lapsia, jos ajatellaan, että eivät ymmärrä erilaisia perheitä, niin Hanna toteaa, että erilaisuus on rikkaus. Jokainen lapsi varmasti joutuu tilanteeseen, jossa ei vielä ymmärrystä aiheen tiimoilta löydy. Siksi juuri onkin tärkeää, että tilanteen tullen lasta opetetaan, että monenlaisia ja perheitä löytyy ja jokainen on yhtä tärkeä osa yhteiskuntaa.
1: Siitä palkintoja soittajien kesken tosiaan. Helina oli tämän päivän voittaja ainoalla puhelullaan, mutta kiitokset osallistumisesta. Ensi viikon aihe, lyödään sekin vielä tulille tästä samaa kyytiä.
0: Sano sää. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Panchovilla lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona 10:00 ja uusintana lauantaina 9:00.
1: Siitä siis autoiluasioista ensi viikolla puhutaan.
2: Kyllä, tässä ei ole montaakaan päivää, kun keskuskauppakamarin johtavan asiantuntija Hanna Kalenojan esittämässä mallissa juurikin esitetään nyt uutta kilometriveroa ja siitä keskustellaan ensi viikolla.
1: Kyllä.
2: Mutta tosiaan kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat tämän viikkoisen sanossäähän ja Helinälle vielä, niin soita hetken päästä studioon, niin saadaan yhteystietoja.
0: Radio Sun. Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasin vaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
4: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Vevex, vevex, vevex, vevex.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
7: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
8: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
9: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
8: Niin.
9: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
8: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
10: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
11: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
12: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
11: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
12: Joo. Toi on hyvä kysymys.
11: Ei näin.
12: Aha.
11: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
12: Okei.
11: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
13: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
14: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella aloitetaan jälleen merkittävän kaupunkikehityshankkeen rakentaminen, kun yliopiston tunnelin työt alkavat. Yliopiston tunneli avaa uuden maanalaisen ajoyhteyden Viinikan kadulta ja mahdollistaa sekä asemakortteleiden kehittämistä että muita merkittäviä hankkeita keskustassa tulevaisuudessa. Hanke aloitetaan työnaikaisten järjestelyiden ja kulkuyhteyksien rakentamisella. Työt vaikuttavat alkuvaiheessa pääasiassa kävelyyn ja pyöräilyyn. Viinikan kadun maanalaisen ajoyhteyden ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yliopiston tunneli, josta on mahdollista sisään- ja ulosajo kadulta. Lisäksi Viinikan katu uusitaan Ratapihan kadun ja Kalevantien väliseltä osuudelta. Työt kestävät noin 2 vuotta, minkä jälkeen aloitetaan tunnelin louhintaurakka. Tampereen seudun lähijunaliikenteen suunnittelu etenee kohti päätöksiä. Kunnat kartoittavat parhaillaan 2030-luvulle kaavailtua kuntarahoitteista lähijunaliikennettä yhteistyössä valtion kanssa. Ylöjärven ja Oriveden välille suunnitellaan junayhteyttä 1–2 tunnin välein, enimmillään 16 vuoroparia arkipäivisin. Samalla etsitään sopivaa sijaintia Ylöjärven junaseisakkeelle, jonka todennäköisimmät vaihtoehdot sijoittuvat asemantien alueelle. Kuntien on päätettävä lisäliikenteen rahoituksesta lokakuuhun mennessä. Tavoitteena on, että uusi lähijunaliikenne voisi käynnistyä 2030-luvun alussa osana valtakunnallista junaliikenteen kilpailutusta. Tampere on palkittu vuoden pohjoismaisena raitiotiekaupunkina Göteborgissa järjestetyssä raitiotiefoorumissa eilen. Palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. Tunnustus myönnettiin Göteborgissa järjestetyssä raitiotiefoorumissa eilen. Palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. Tunnustus myönnettiin Tampereelle nopeasta

0: Jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään, kun Tappara ja KK pelaavat kolmannen loppuottelun illalla Tampereella. KK johtaa sarjaa voitoin 2-0, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Illanottelu Nokia-areenalla alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen kiekkoradiossa.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista, mutta melko viileää. Lämpötila jää päivälläkin noin 10 asteeseen. Lännestä puhaltaa kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

jos sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta

0: Radio Sun.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicaara, Kaukolantie 6, Akaa, multicaara.fi.
4: Matleena.
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Sano sää. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Panchovilla lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä
2: ja Tappara voi vielä hävitä, niin, sitten voi. On pakko noita voittaa ja kaikki neljä varmaan peliä.
3: Varmaan häviääkin.
2: Häviää. Jaha, mitä?
3: Mikä?
2: Ei kun noi finaalit.
3: Tänään ehtoilla.
2: Niin. Martonki.
3: Moro.
2: Ei tänne mitään valoa taas.
3: No niin.
2: No. Suomen parhaan City Marketti Linnainmaa, hyväkuntoinen ja viriili kauppias, Saravon Peksi, hyvä kaveri, Mikko Salamia. Oli tossa joku ehtoo kuullut Peksiltä tämmötteen helmisen raipen silleen ja joskus aikoja sitten kertoman vanhan kansan uskomuksen ja sanonnan, että omena päivässä pitää lääkärin loitolla. No hyvä juttu ja helppo hoitaa joka päivä, mutta terveydestään huolehtiva Salamia päätti saman tien varmuuden vuoksi tehostaa vaikutusta ja rupesi syömään vähintään 3 lääkäriä loitolla pitävä 3 omenaa päivässä. Närästää kyllä helposti.
3: Hyvin kekattu. Kommunistit on sikäli eri asemassa kuin muut ihmiset, että ne ei voi ikänä ottaa kännykällä kaverikuvia. Ne ottaa toverikuvia. Toverikuvia. Kommunistit.
2: Piirin kännykällä nuotio. Piiri. No, Olokkonen oli nähnyt toissa yönä kauheata painajaista, että se oli ollut niin kuin Sirkus Sariolassa hommissa ja esiintyi siellä maailman kuuluna miekan nielijänä. Ja yksi päivä sille oli tullut sitten vähän närästystä ja se oli käynyt heti lääkärissä, joka oli varotoimena heti alkuun kieltänyt siltä kaikki terävät.
3: Ja niin, joo. Ja sitten tähän väliin taas vanhan kansan tyhmyys.
2: Jaa.
3: Ei ole niin isoa murhetta ja pahaa tilannetta, etteikö se siitä vie viinaa juomalla huononis.
2: No niin, kyllä näin se on. Ja sitten taas lopuksi vielä vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Toissapäivänä sen toisen kiekkovinaalin jälkeen Tapparan kakkohmolari Juha Metsola. Saisi muuten mennä tänään maaliin ihan. Metsola oli siellä Kovvolan keskustan hillijonossa kertonut siinä ympärillä seisseille pelikavereille, että joskus silloin KHL ja Venäjän aikoihin siellä oli molaripiireissä liikkeellä semmoinen juttu, että maalivahti on vasta silloin todella huono, jos ei se saa kiinni edes niiden joukkueen pukuhuoneen oveen.
3: Näinhän se on.
2: Se näin on. No niin, ne oli siinä se on moro.
3: Moritonkin. Juus oli siellä Neuvostoliitossa pelaamassa.
4: Kommunistiliigassa. Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
2: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi/liput.
3: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Veveks, veveks, veveks, veveks.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
8: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
9: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Ja uudestaan.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuilla ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
12: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Mitä?
6: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
5: Siis vitosella keikalle?
6: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
5: Liput ovelta 22€.
6: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
5: Tuu mukaan!
7: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
9: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
10: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
11: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella aloitetaan jälleen merkittävän kaupunkikehityshankkeen rakentaminen, kun yliopiston tunnelin työt alkavat. Yliopiston tunneli avaa uuden maanalaisen ajoyhteyden Viinikankadulta ja mahdollistaa sekä asemakortteleiden kehittämistä että muita merkittäviä hankkeita keskustassa tulevaisuudessa. Hanke aloitetaan työnaikaisten järjestelyiden ja kulkuyhteyksien rakentamisella. Työt vaikuttavat alkuvaiheessa pääasiassa kävelyyn ja pyöräilyyn. Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yliopiston tunneli, josta on mahdollista sisään- ja ulosajo kadulta. Lisäksi Viinikankatu uusitaan Ratapihankadun ja Kalevantien väliseltä osuudelta. Työt kestävät noin 2 vuotta, minkä jälkeen aloitetaan tunnelin louhintaurakka. Tampereen seudun lähijunaliikenteen suunnittelu etenee kohti päätöksiä. Kunnat kartoittavat parhaillaan 2030-luvulle kaavailtua kuntarahoitteista lähijunaliikennettä yhteistyössä valtion kanssa. Ylöjärven ja Oriveden välille suunnitellaan junayhteyttä 1–2 tunnin välein, enimmillään 16 vuoroparia arkipäivisin. Samalla etsitään sopivaa sijaintia Ylöjärven junaseisakkeelle, jonka todennäköisimmät vaihtoehdot sijoittuvat Asemantien alueelle. Kuntien on päätettävä lisäliikenteen rahoituksesta lokakuuhun mennessä. Tavoitteena on, että uusi lähijunaliikenne voisi käynnistyä 2030-luvun alussa osana valtakunnallista junaliikenteen kilpailutusta. Tampere on palkittu vuoden pohjoismaisena raitiotiekaupunkina Göteborgissa järjestetyssä raitiotiefoorumissa eilen. Palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. Tunnustus myönnettiin Tampereelle nopeasta raitiotiejärjestelmän kehittämisestä sekä innovaatioiden, kaupunkikehityksen ja yhteistyön edistämisestä. Palkinnon vastaanotti Tampereen raitiotie Oy:n kehitysjohtaja Ville Mikael Tuominen. Pormestari Ilmari Nurmisen mukaan palkinto on merkittävä tunnustus kaupungin pitkäjänteisestä työstä kestävän liikkumisen kehittämisessä. Jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään, kun Tappara ja KK pelaavat kolmannen loppuottelun illalla Tampereella. KK johtaa sarjaa voitoin 2-0, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Illanottelu Nokia-areenalla alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen kiekkoradiossa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
12: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista, mutta melko viileää. Lämpötila jää päivälläkin noin 10 asteeseen. Lännestä puhaltaa kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
13: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Kuka? Mitä?
5: Koska?
4: Häh?
5: Miksi?
4: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Mitä?
0: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
1: Siis vitosella keikalle?
0: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
0: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
2: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
4: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
5: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
9: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
10: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
2: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
8: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella aloitetaan jälleen merkittävän kaupunkikehityshankkeen rakentaminen, kun yliopiston tunnelin työt alkavat. Yliopiston tunneli avaa uuden maanalaisen ajoyhteyden Viinikankadulta ja mahdollistaa sekä asemakortteleiden kehittämistä että muita merkittäviä hankkeita keskustassa tulevaisuudessa. Hanke aloitetaan työnaikaisten järjestelyiden ja kulkuyhteyksien rakentamisella. Työt vaikuttavat alkuvaiheessa pääasiassa kävelyyn ja pyöräilyyn. Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yliopiston tunneli, josta on mahdollista sisään- ja ulosajo kadulta. Lisäksi Viinikankatu uusitaan Ratapihankadun ja Kalevantien väliseltä osuudelta. Työt kestävät noin 2 vuotta, minkä jälkeen aloitetaan tunnelin louhintaurakka. Tampereen seudun lähijunaliikenteen suunnittelu etenee kohti päätöksiä. Kunnat kartoittavat parhaillaan 2030-luvulle kaavailtua kuntarahoitteista lähijunaliikennettä yhteistyössä valtion kanssa. Ylöjärven ja Oriveden välille suunnitellaan junayhteyttä 1–2 tunnin välein, enimmillään 16 vuoroparia arkipäivisin. Samalla etsitään sopivaa sijaintia Ylöjärven junaseisakkeelle, jonka todennäköisimmät vaihtoehdot sijoittuvat Asemantien alueelle. Kuntien on päätettävä lisäliikenteen rahoituksesta lokakuuhun mennessä. Tavoitteena on, että uusi lähijunaliikenne voisi käynnistyä 2030-luvun alussa osana valtakunnallista junaliikenteen kilpailutusta.
10: Tampere on palkittu vuoden pohjoismaisena raitiotiekaupunkina Göteborgissa järjestetyssä raitiotiefoorumissa eilen. Palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. Tunnustus myönnettiin Tampereelle nopeasta raitiotiejärjestelmän kehittämisestä sekä innovaatioiden, kaupunkikehityksen ja yhteistyön edistämisestä. Palkinnon vastaanotti Tampereen raitiotie Oy:n kehitysjohtaja Ville Mikael Tuominen. Pormestari Ilmari Nurmisen mukaan palkinto on merkittävä tunnustus kaupungin pitkäjänteisestä työstä kestävän liikkumisen kehittämisessä. Jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään, kun Tappara ja KK pelaavat kolmannen loppuottelun illalla Tampereella. KK johtaa sarjaa voitoin 2-0, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Illanottelu Nokia-areenalla alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen kiekkoradiossa.
11: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista, mutta melko viileää. Lämpötila jää päivälläkin noin 10 asteeseen. Lännestä puhaltaa kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
11: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
12: Täällä sitä ollaan, moi vaan, ja aurinkoista keskiviikko. Kello on 3 minuuttia eli 1 ja tästä lähtee iltapäivä lähetys ja aika lailla ilta 6 asti mennään, kun sun suosikit listaa käydään läpi sitten 4 ja 5 tunnilla.

Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu. Tosiaan aurinko paistaa, lämpöäkin on semmoinen 10 astetta, tuuli kyllä tuivertaa, että auringossa on ihan lämmin olla, mutta toisaalta ei tuolla kyllä ihan vielä sortsikelit ole. Mutta kuten uutisista ja säätiedoistakin on kuultu, niin maastopalovaroitus on yhä edelleen Pirkanmaalla voimassa ja itse kuulin eilen, että kaveri oli ollut tuolla Kaupinnojalla Tampereella lenkkeilemässä ja oli huomannut, että siellä Kaupin maastossa yhdellä nuotiopaikalla oli ollut porukkaa makkaraa paistamassa ja hän oli sitten käynyt sanomassa, että ei kyllä avotulta saisi nyt pitää kunnon maastopalon varoitus, niin oli todettu, että no tässä on tänään satanut, niin kyllähän tässä nyt sitten voi tulta pidellä, mutta ei se kyllä näin ole, mutta tosiaan aika hurjaa, että tämä maastopalovaroitus on kyllä pitkään ollut voimassa ja Pirkanmaan osaltakin näyttää, että kyllä tälläkin viikolla tämä varoitus pitää kutinsa yhä edelleen. Vettä ei ole näillä lähipäivinä luvassa ja se mitä eilen tuli, niin se on kuitenkin vielä aika pienoinen määrä siihen, mitä tuo luonto kaipaisi, jotta saadaan sitten maastopalovaroitukset pois kartoilta. Mutta säätä toki tässä aina ihmetellään ja ihastellaan, mutta myöskin ihmetellään sitten päivän tapahtumia ja päivän uutisaiheita ja keskiviikkoisen tapaa sitten kello 16 starttaillaan sun suosikin top 20 lista tämän viikon osalta ja sen kimpussa mennään sitten aika lailla ilta 6 saakka. Kohta musiikkia Kisulta, kolmas pyörä, sitä ennen vielä Laura Voutilainen ja Leijona Emo.

0: ainoa valo ja energia. Poliisi kertoo, että sillä on ollut tänään aamupäivän aikana Ylöjärvellä henkilöön etsintään liittyvä tehtävä. Tehtävä liittyi kuulemma aiemmin poliisille ilmitulleeseen rikosepäilyyn ja poliisi varautui tehtävän suorittamiseksi sopivaksi katsomallaan tavalla. Tapahtuman suorittamisesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille ja poliisi ei kuulemma tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää. Rivien välistä ymmärrän, en tiedä ymmärränkö oikein, mutta jää mielikuva, että kyseistä henkilöä ei sitten varmaan saatu kiinni ja luultavasti poliisi on varautunut tosiaan sitten sillä tavalla henkilön etsintää, että on ollut näyttävästi Ylöjärvellä, että on varmasti herättänyt kysymyksiä, että mikä on homman nimi. Mutta henkilön etsintätehtävä tosiaan Ylöjärvellä tänään aamupäivän aikana.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
3: Kun VVX on se jotain.
4: VVX.fi.
5: Hei kato, miehet imuroi.
6: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
7: Matleena.
8: No mitä?
7: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
8: Mitä? Meille?
7: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
8: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
9: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
1: Sano sää. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Ponchovilla lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Antti Raiski ja Makea. Tässä on viime päivinä paljon uutisoitu Tampereella tapahtuneista vappupäivän mielenosoituksista ja niihin liittyen Sisä-Suomen poliisi kertoo, että se on kirjannut useita rikosilmoituksia vapunpäivän mielenosoitusmarssiin ja siihen liittyneeseen vastamielenosoitukseen liittyen. Aiemmin julkisuudessa olleen pahoinpitelyn lisäksi poliisille on tehty 2 uutta pahoinpitelyilmoitusta. Toinen tapauksista sattui vapunpäivänä Keskustorilla hieman ennen iltapäivä 1, missä mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa tämän soitettua torvea kohti kulkuetta. Toinen pahoinpitely kirjattiin Tuomiokirkon kadulla, missä 3 henkilön epäillään suihkuttaneen kaasua miehen päällä ja pahoinpidelleen häntä ja uhri sai vammoja kasvoihin. Poliisi on ottanut tapahtumien aikana kiinni yhteensä 7 henkilöä rikosten ja häiriöiden estämiseksi ja kiinni otetuista 4 oli vastamielenosoittajia ja 3 varsinaiseen mielenosoitukseen osallistuneita. Ja 2 vastamielenosoittajasta on kirjattu lisäksi ilmoitukset niskoittelusta poliisia vastaan. Lisäksi poliisi kertoo, että se tutkii tapausta, jossa mielenosoittajalta löytyi hallusta nyrkkirauta sekä varomattomaan käsittelyyn liittyvä tapaus, jossa soihtu sytytti Pandorallin palamaan. Ja poliisi kertoo, että sillä on hallussaan videotallenteita pahoinpitelyistä. Osassa tapauksista epäilty on tunnistettu ja osassa tutkinta vielä jatkuu. Lievemmistä rikoksista epäilyt ovat saaneet sakkoja. Ja toistaiseksi kolme muita rikosilmoituksia tapahtumiin liittyen ei ole tehty. Eli tämmöiset tiedot Sisä-Suomen poliisi on tänään kertonut liittyen tuohon vapunpäivän viettoon Tampereen keskustassa. Onnellisia loppuja, sitä laulaa kohta Telex, sitä ennen vielä Ace of Basea.

0: Radio Sun.
1: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Hei kato, miehet imuroi.
3: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasin vaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
7: Tänä keskiviikkona miesten ykköspesiksen avaus Kankaanpäässä. Kama, Nurmon, Jymy. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä keskiviikkona kello 18.
8: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
9: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. Vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa estradin lauantaina 16. toukokuuta.
10: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
11: Sun teemaviikot Piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Maria Jättiläinen soi tässä keskiviikossa, kun kello on noin 10 minuuttia vaille iltapäivä 2. Kohta luvassa tuoreita uutisia sekä säätietoja huomiselle torstaille. Näyttää siltä, että lämpötilat hivenen vielä kohenevat tästä nykyisestä lukemasta. Eli kun 10 asteessa ollaan tänään, niin huomenna ollaan noin 12 asteessa ja viikonloppuna noin 14 asteesta. Mutta siihen ne lämpötilat sitten jämähtääkin ainakin näiltä osin. Eli ainakaan mitään hellelukemia tai plus 20 ei ole lähiviikkoina luvassa Pirkanmaalla ja ehkä ei vielä tarvitsekaan. Itse olen sitä mieltä, että annetaan sitten helteitten paukkua tuolla kesän puolella. Mutta kohta siis uutisia ja säätietoja. Ennen sitä vielä Mariskalta kukkurukuu ja tässä Heidi Pakarinen, Tahto rakastaa.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
7: Vau, wow, kuka?
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
7: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
6: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
7: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
8: Mä tarviin auton.
9: Novosetilla onnistuu.
8: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
9: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
8: Mites se rahoitus?
9: Ilman käsin rahakin onnistuu.
8: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
10: Novoset.fi.
11: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
12: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Radio Sun, uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sisä-Suomen poliisi on kirjannut useita rikosilmoituksia vapunpäivän mielenosoitusmarssiin ja siihen liittyneeseen vastamielenosoitukseen liittyen. Aiemmin julkisuudessa ollen pahoinpitelyn lisäksi poliisille on tehty 2 uutta pahoinpitelyilmoitusta. Toinen tapauksista sattui Keskustorilla hieman ennen kello 13, missä mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa tämän soitettua torvea kohti kulkuetta. Toinen pahoinpitely kirjattiin Tuomiokirkon kadulla, missä 3 henkilön epäillään suihkuttaneen kaasua miehen päälle ja pahoinpidelleen häntä. Uhri sai vammoja kasvoihin. Poliisi otti tapahtumien aikana kiinni yhteensä 7 henkilöä rikosten ja häiriöiden estämiseksi. Kiinni otetuista 4 oli vastamielenosoittajia ja 3 varsinaiseen mielenosoitukseen osallistuneita. 2 vastamielenosoittajasta kirjattiin lisäksi ilmoitukset niskoittelusta poliisia vastaan. Pirkanmaan PK-yrityksillä on haasteita lainansaannissa erityisesti heikon omavaraisuuden vuoksi, kertoo Aito Säästöpankki. Pankin selvityksen mukaan 15% alueen yrityksistä omat pääomat ovat miinuksella ja 27% ne ovat heikot. Pankin toimitusjohtaja Heini Piitolaisen mukaan keskeinen syy lainansaannin kariutumiseen on puutteellinen valmistautuminen rahoitusneuvotteluihin. Yrityksiltä puuttuu usein selkeä kuva investointien vaikutuksesta kassavirtaan ja talouteen. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt selvitystyön synnytysten hoidon järjestämisestä Suomessa. Selvityksen on määrä valmistua helmikuussa 2027, jotta sen tuloksia voidaan hyödyntää seuraavaa hallituskautta valmisteltaessa. Työssä tarkastellaan synnytysten hoitoa muun muassa yhdenvertaisuuden, saatavuuden, potilasturvallisuuden ja kustannusvaikuttavuuden näkökulmista. Taustalla ovat muun muassa syntyvyyden lasku, sairaalaverkon muutokset sekä väestön keskittyminen. Lempäälässä on käynnistynyt kunnan 160-vuotisjuhlavuoteen liittyvä 160 tekoa luonnolle ja ilmastolle -kampanja. Kampanja kannustaa kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä toteuttamaan konkreettisia ympäristötekoja. Toukokuun alkuun mennessä kampanjaan on ilmoitettu 45 tekoa. Suurin osa niistä on yksityishenkilöiden tekemiä, mutta mukana on myös yhdistysten ja kuntaorganisaation ympäristötekoja.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
13: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana luvassa on lisääntyvää pilvisyyttä. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila voi laskea muutaman asteen pakkasen puolelle. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
6: Kyllä täällä ollaan. Moi vaan. Mukavaa keskiviikkoa. 4:02 on kello ja tämän 2 tunnin musiikillaan aloittaa Adele. Easy on me.

Näin komiasti Adele soi tässä keskiviikossa. Suvantokadun studiosta Kaisu toivottelee tosiaan mukavaa iltapäivää. Tässä vielä pari tuntia ihmetellään tämän keskiviikon asioita ja uutisia. Ja Lempälästä kuuluu tietoa, että Lempälän Vaihmalan liittymän kohdalla tuolla Kolmostiellä on ollut ajokaista suljettuna maastopalon takia. Aamulehti tietää kertoa, että moottoritiellä oli pakettiautosta irronnut rengas ja siitä oli sitten syntynyt kipinöintiä, joka oli sytyttänyt kaistojen välin ruohikkopalon. Paloala on ollut kuulemma pieni, mutta palo on ollut todella hankalassa paikassa ja sen takia pelastuslaitos on joutunut kaventamaan tietä, kun moottoritiellä on yleensä suuret nopeudet. Mutta nyt tuo palo on saatu sammutettua, eli tilanne on ohi. Mutta tosiaan, kuten tässä nyt on tullut todettua varmaan melkein päivittäin, niin aamu- kuin iltapäivälähetyksessäkin, niin maasto on tosiaan tosi kuivaa ja tuollaisestakin, että pakettiautosta on irronnut rengas ja siitä on syntynyt kipinöintiä, niin se on sitten sytyttänyt aika helposti kuitenkin ruohikkopalon. Juha Tapio eläköön. Sitä kuullaan ihan pian Toni Rossin ja Sinitaivaan jälkeen. Tämä on Sormus.

0: Niin, tässä tosiaan keskiviikkoiltaan mennään, iltapäivää mennään ja tähän iltapäivään on tullut poliisilta useitakin eri tiedotteita ja nyt poliisi pyytää havaintoja veistoksen tietäjälinnun vahingoittamisesta Tampereella. Poliisille on ilmoitettu Ukri Merikannon veistoksen vahingoittamisesta Tampereen keskustassa Kuninkaankadulla torstai yön 30. huhtikuuta ja maanantai aamun 4. toukokuuta välillä. Veistoksen kaareva yläosa on irrotettu eikä sen sijainnista ole tietoa. Tuo veistos on arvoltaan noin 65 000 €. Ja poliisi tutkii tapahtunutta epäiltynä törkeänä vahingon tekona. Ja kaikki havainnot tapauksesta tai puuttuvasta osasta voi ilmoittaa sitten sähköpostilla poliisille vihjet.sisaviiva.suomi@poliisi.fi ja otsikkoon pyydetään kirjaamaan veistos. Mutta tällaisia tähän keskiviikkoon pyyntöä poliisilta tosiaan Tampereelta tietäjälintua on vahingoitettu ja sieltä on yläosa irroitettu ja tähän tapahtumiin liittyviä tietoja poliisi nyt kaipaa. Mestarinen yhtyeineen Kiljut riemusta, sitä kuullaan kohta tässä keskiviikko-iltapäivässä. Sitä ennen vielä Happoradiota ja Ainoa järki.
1: Radio Sun. Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa Kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
2: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi/liput.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Mitä?
7: No lipu Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
6: Siis vitosella keikalle?
7: Kyllä!
8: Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
6: Liput ovelta 22 €.
8: Ravintolasuoma. Puutarhakatu 13.
6: Tuu mukaan!
9: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
10: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
11: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kiljut riemusta ja Vesterinen yhtyeineen. Satakunnan Kansa ja Aamulehti tietää kertoa, että 5 luottamushenkilöä on jättänyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätökseen Leppäkoski Oy:n osakkeiden myynnistä Ikaalisissa. Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat perussuomalaisten ja vetovoimainen Ikaalinen ryhmän jäseniä ja oikaisuvaatimuksen perusteena on, että päätöksen valmistelu on ollut ohutta ja ratkaisut on tehty hätäisesti. Ja oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat myös, että hinta on liian alhainen eikä siinä ole huomioitu riittävästi todellisia arvoja. Ikaalisten kaupunginhallitushan hyväksyi Leppäkoski Oy:n osakkeiden myynnin tuossa huhtikuun puolella pari viikkoa sitten 6,8 miljoonalla eurolla ja Ikaalisen omistusosuusyhtiöstä on noin 10%. Mutta tällainen tieto kuuluu tosiaan, että Ikaalisten Leppäkosken osakkeiden myynnistä on tehty oikaisuvaatimus. Jos tahdot tietää, näin kohta laulaa Maarit ennen sitä Ei paniikkia ja Skandinavian Music Group.

0: Maarit, ja jos tahdot tietää. Onko jotain sellaista asiaa, mitä sinä haluaisit tietää? Joku asia kummastuttaa ja ihmetyttää, että miksi se näin on? Tai mistä jokin johtuu? Tai voiko jotain mitata? Vaikkapa pimeyttä. Sitähän me kysyttiin tuossa eilen tiistaina sun kysymyksessä. Ja se ei ollut mitenkään meidän toimituksen kysymys, vaan kuuntelijan kysymys Hämeen Kyröstä. Huomenna torstaina jälleen 10.30 yhden kuuntelijan kysymys esitetään ja saadaan asiantuntijalta sitten myöskin vastaus siihen. Hoivassilan Kimmo totesi tuossa alkuviikosta hyvin lähetyksessä, että mehän emme täällä tiedä oikeastaan yhtään mistään mitään, mutta me osaamme kyllä kysyä ja etsiä sitten vastauksia oikeilta henkilöiltä, joten jos on joku sellainen asia, mitä haluaisit esittää, on se sitten oman kunnan, kaupungin asioihin tai yleisemmin johonkin yleismaailmallisen asiaan, niin ei muuta kuin radiosun.fi, sieltä sun kysymys ja voipi olla, että toi kysymys esitetään sitten jo ensi viikolla täällä Suuradion lähetyksessä. Kohta Markku Arolta musiikkia, sitä ennen vielä Anna Puu ja Olavi Uusivirta ja 2020.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Veveks, veveks, veveks, veveks.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
8: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
9: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
10: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
11: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: voice.
1: Niin se vaan, Markku Aro haluaa päästä pois, mutta ei meinaankaan sitä häntä meidän soittolistoilta päästä pois. Markku Aroa kyllä soitetaan niin täällä arkipäivissä ja kuin myöskin sitten monesti tuolla toiveilloissakin Markku Aroa toivotaan. No tässä mennään keskiviikkoa, eli ihan vielä ei ole toiveitten aika, mutta äkkiäkö se perjantai sieltä saapuu ja perjantaina sitten jälleen kello 18. Sun viihteelle toivekonsertti Raikaa. Suurradion aaloilla, samoin kuin myöskin tuossa lauantai-iltana. Mutta keskiviikko-iltapäivässä kello näyttää 7 minuuttia vaille iltapäivä 3 ja ihan kohta uutisia ja säätietoja. Ennen sitä vielä tässä Kaija K:n kylmät kyyneleet.

0: Radio Sun.
1: Mitä?
0: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
1: Siis vitosella keikalle?
0: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
0: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana.

0: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Matleena.
3: No mitä?
2: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
3: Mitä? Meille?
2: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
3: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sisä-Suomen poliisi on kirjannut useita rikosilmoituksia vapunpäivän mielenosoitusmarssiin ja siihen liittyneeseen vastamielenosoitukseen liittyen. Aiemmin julkisuudessa ollen pahoinpitelyn lisäksi poliisille on tehty 2 uutta pahoinpitelyilmoitusta. Toinen tapauksista sattui Keskustorilla hieman ennen kello 13, missä mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa tämän soitettua torvea kohti kulkuetta. Toinen pahoinpitely kirjattiin Tuomiokirkon kadulla, missä 3 henkilön epäillään suihkuttaneen kaasua miehen päälle ja pahoinpidelleen häntä. Uhri sai vammoja kasvoihin. Poliisi otti tapahtumien aikana kiinni yhteensä 7 henkilöä rikosten ja häiriöiden estämiseksi. Kiinni otetuista 4 oli vastamielenosoittajia ja 3 varsinaiseen mielenosoitukseen osallistuneita. 2 vastamielenosoittajasta kirjattiin lisäksi ilmoitukset niskoittelusta poliisia vastaan. Pirkanmaan PK-yrityksillä on haasteita lainansaannissa erityisesti heikon omavaraisuuden vuoksi, kertoo Aito Säästöpankki. Pankin selvityksen mukaan 15% alueen yrityksistä omat pääomat ovat miinuksella ja 27% ne ovat heikot. Pankin toimitusjohtaja Heini Piitolaisen mukaan keskeinen syy lainansaannin kariutumiseen on puutteellinen valmistautuminen rahoitusneuvotteluihin. Yrityksiltä puuttuu usein selkeä kuva investointien vaikutuksesta kassavirtaan ja talouteen. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt selvitystyön synnytysten hoidon järjestämisestä Suomessa. Selvityksen on määrä valmistua helmikuussa 2027, jotta sen tuloksia voidaan hyödyntää seuraavaa hallituskautta valmisteltaessa. Työssä tarkastellaan synnytysten hoitoa muun muassa yhdenvertaisuuden, saatavuuden, potilasturvallisuuden ja kustannusvaikuttavuuden näkökulmista. Taustalla ovat muun muassa syntyvyyden lasku, sairaalaverkon muutokset sekä väestön keskittyminen. Lempäälässä on käynnistynyt kunnan 160-vuotisjuhlavuoteen liittyvä 160 tekoa luonnolle ja ilmastolle -kampanja. Kampanja kannustaa kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä toteuttamaan konkreettisia ympäristötekoja. Toukokuun alkuun mennessä kampanjaan on ilmoitettu 45 tekoa. Suurin osa niistä on yksityishenkilöiden tekemiä, mutta mukana on myös yhdistysten ja kuntaorganisaation ympäristötekoja.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana luvassa on lisääntyvää pilvisyyttä. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila voi laskea muutaman asteen pakkasen puolelle. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
9: Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
7: Täällä ollaan ja voipi olla, että pitää laittaa aamulla villahuusut jalkaa, kun on pakkasta. Huomenna nimittäin minä olen aamulähetyksessä ja Kimmo sitten iltapäivän puolella. Mutta nyt mennään keskiviikkoon ja keskiviikko iltapäivää ja täällä sitä ollaan ja soitellaan seuraavaksi Meiju Suvasta. Ota kiinni.

ota kiinni, näin pyysi Meijo Suvas. Se on 6. päivä toukokuuta tämä päivä. Se on muuten Ylermin nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja historian kirjasta poimitaan vuosi 1889. Silloin Eiffelin torni avattiin virallisesti yleisölle Pariisin maailmannäyttelyssä. On sellainen nähtävyys, jota en ole muuten koskaan itse nähnyt elävänä ja livenä, vaan en ole itse asiassa koskaan edes Ranskassa käynyt, niin tämä nyt ei sillä tavalla mikään mitenkään ihmeellinen asia ole. No, Suomeenkin liittyvä kirjaus on tehty vuonna 1919 tällä päivämäärällä. Silloin Iso-Britannia on tunnustanut Suomen itsenäisyyden. Mutta tämä tunti vielä tässä ihmetellään tämän keskiviikon asioita ja tapahtumia ja uutisia. Ja ensi tunnilla ollaankin sitten jo sun suosikin top 20-listan kimpussa. Koi kohta musiikkia Roy Orbisonilta, nyt kuitenkin Järven sivuja, Eilen tielle lauloin.

0: Tänään ei kukaan vastaa. Näin ekotrippi. Ruokavirasto kertoo, että ruokavirasto on näytteeksi toimitetuissa sinitiaisissa ja lisäksi yhdessä talitiaisessa on todettu huhtikuun aikana suttonella ornitkola bakteerin aiheuttamaa keuhkotulehdusta. Ja linnut on löytyneet niin Varsinais-Suomesta, Satakunnasta kuin Hämeestä. Ja sinitiaisten sairastumisista ja kuolemista on lisäksi tehty runsaasti ilmoituksia ruokaviraston sähköisen lomakkeen kautta huhtikuussa. Ja näitä oireilevia sinitiaisia on havattu sitten Kouvola-Vaasa-linjan lounaispuolella enimmäkseen huhtikuun aikana. Ja lintujen ruokinta, se kannattaa kuulemma nyt kevään tultua lopettaa, näin ruokavirasto ohjeistaa, jotta ei turhaan lisätä lintujen välisiä kontakteja. Ja tälle ihmisille tämä kyseinen bakteeri ei tiettävästi aiheuta sairastumisen vaaraa. Kuolleisiin lintuihin ei kuitenkaan koskaan pidä toki koskea paljain käsin. Mutta tällainen tieto kuuluu, että sinitiaisilla on bakteeritautia Etelä-Suomessa ja ainakin todistetusti tämä bakteeri on havaittu niin Hämeessä, Satakunnassa kuin myöskin Varsinais-Suomen sinitiaisissa ja yhdessä talitintissä. Päivä sitkeä, näillä ollaan kohta Reino Nurdin, sitä ennen vielä hyvä päivä ja Päivi Lepistö.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Valoa. Tilaa. Ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
3: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Reino Nurdin ja Taipas itkee. Pirkanmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa Kuhmoisten ase- ja varusmuseon murrosta. Tuohon museorakennukseenhan käytiin Varkaissa 3 eri kertaa heinä-elokuun aikana 2024. Ja saaliksi saatiin 10 aseita, joista vain pieni osa on saatu takaisin. Ja näistä tekokerroista 3 on vielä käsittelemättä käräjäoikeudessa. Mutta Ylen tietojen mukaan päätekijä, 51-vuotias mies, sai varkaudesta, törkeästä ampumaan sen rikoksesta ja törkeästä varkaudesta 1 vuoden ja 8 kuukautta vankeutta. Rangaistusta alentavana on otettu huomioon aiempi viime joulukuussa annettu 2 vuoden vankeustuomio. Ja syyttäjähän nosti syytteet yhteensä 11 henkilöä vastaan ja yksi vastaajista on kuollut, eli hänen osaltaan asia on jäänyt silleensä. Lisäksi 2 vastaajan osalta asia on vielä käsittelemättä. Ja osa syytteistä on hylätty kokonaan ja tässä vaiheessa yksi nainen on saanut 30 päivää vankeutta ampuma-aseen rikoksesta ja toinen nainen sakkorangaistuksen huumausaineen käyttörikoksesta. Mutta se ensimmäinen varkaus tapahtui 3. heinäkuuta. Silloin anastettiin museosta 34 revolveria ja pistoolia ja aseet olivat yli 80 vuotta vanhoja, mutta toimivia. Ja aseista vain 8 on kuulemma löytynyt. Ja Ylen tietojen mukaan tuomittu on myöntänyt varkauden poliisin kuulustelussa tämä päätekijä ja teon motiiviksi mies on kertonut vanhat velat, jotka hän pyrki kuittaamaan aseilla. Mutta näin kuuluu käräjäoikeudesta Pirkanmaalta, että siellä on tuomio annettu Kuhmoisten ase- ja varusmuseon murrosta. Hetken kuluttua Appaa, sitä ennen vielä Teemu Roivainen ja Eede Niine.

0: Radio Sun.
1: Mitä?
2: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasin vaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita. Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
6: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen Kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Kuka? Mitä?
2: Koska?
1: Hä?
2: Miksi?
1: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

pelkäsin, että lähtisit, jos paljastaisin kaiken. Mut mä uskalsin ja sä hyväksyit mut.

uutta musiikkia Olavi Uusiviralta. Rakastan teitä kaikkia. Tuossa 9 minuutin kuluttua vähän päivitettyä uutispakettia sekä tietysti sitten säätietoja huomiselle torstaille. Ja sen jälkeen lähdetäänkin sitten kahlaamaan sun suosikin top 20 listaa. Mutta ennen uutisia musiikkia vielä Antti Tuiskulta ja Eeriniltä aamu 6. Ja tässä laitetaan pyörät pyörimään eli Matti Eskoa.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Suisu.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sisä-Suomen poliisi on kirjannut useita rikosilmoituksia vapunpäivän mielenosoitusmarssiin ja siihen liittyneeseen vastamielenosoitukseen liittyen. Aiemmin julkisuudessa ollen pahoinpitelyn lisäksi poliisille on tehty 2 uutta pahoinpitelyilmoitusta. Toinen tapauksista sattui Keskustorilla hieman ennen kello 13, missä mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa tämän soitettua torvea kohti kulkuetta. Toinen pahoinpitely kirjattiin Tuomiokirkon kadulla, missä 3 henkilön epäillään suihkuttaneen kaasua miehen päälle ja pahoinpidelleen häntä. Uhri sai vammoja kasvoihin. Poliisi otti tapahtumien aikana kiinni yhteensä 7 henkilöä rikosten ja häiriöiden estämiseksi. Kiinni otetuista 4 oli vastamielenosoittajia ja 3 varsinaiseen mielenosoitukseen osallistuneita. 2 vastamielenosoittajasta kirjattiin lisäksi ilmoitukset niskoittelusta poliisia vastaan. Pirkanmaan PK-yrityksillä on haasteita lainansaannissa erityisesti heikon omavaraisuuden vuoksi, kertoo Aito Säästöpankki. Pankin selvityksen mukaan 15% alueen yrityksistä omat pääomat ovat miinuksella ja 27% ne ovat heikot. Pankin toimitusjohtaja Heini Piitolaisen mukaan keskeinen syy lainansaannin kariutumiseen on puutteellinen valmistautuminen rahoitusneuvotteluihin. Yrityksiltä puuttuu usein selkeä kuva investointien vaikutuksesta kassavirtaan ja talouteen. Poliisi pyytää havaintoja tietäjälintuveistoksen vahingoittamisesta Tampereella. Poliisille on ilmoitettu ukrimerikannon veistoksen vahingoittamisesta Tampereen Kuninkaankadulla torstaiyön ja maanantai-aamun välillä. Veistoksen kaareva yläosa on irrotettu, eikä sen sijainnista ole tietoa. Veistos on arvoltaan noin 65 000 €. Poliisi tutkii tapahtunutta epäiltynä törkeänä vahingontekona. Kaikki havainnot tapauksesta tai puuttuvasta osasta voi ilmoittaa otsikolla veistos sähköpostiin vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi. Lempäälässä on käynnistynyt kunnan 160-vuotisjuhlavuoteen liittyvä 160 tekoa luonnolle ja ilmastolle -kampanja. Kampanja kannustaa kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä toteuttamaan konkreettisia ympäristötekoja. Toukokuun alkuun mennessä kampanjaan on ilmoitettu 45 tekoa. Suurin osa niistä on yksityishenkilöiden tekemiä, mutta mukana on myös yhdistysten ja kuntaorganisaation ympäristötekoja.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana luvassa on lisääntyvää pilvisyyttä. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila voi laskea muutaman asteen pakkasen puolelle. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

Ekotrippi ja jossain täytyy olla päivän valoa. Näin lähti liikkeelle tämän viikkoinen sun suosikin top 20 lista, kun listan sieltä 20 kappale saatiin kuuluviin. Ja tämä kappale oli viime viikolla listan siellä 8 ja nyt siis tosiaan listan siellä 20. Ja tämä ja ensi tunti on pyhitetty täysin sun suosikin top 20 listalle. Kuullaan kaikki 20 kappaletta, jotka listalla ovat tällä viikolla mukana ja lisäksi 3 listaehdokasta ensi viikkoa silmällä pitäen. Mutta listan sieltä 19, sieltä löytyy tällä viikolla Tomi Markkolan kappale. Onnen etsijät on tippunut yhden pykälän ja listasijoitus siis 19 tällä viikolla.

0: Robin Pakkaleen ja Tuhat yksi tapaa. On kohentanut sijoitustaan pari pykälää viime viikosta ja tällä viikolla kappale löytyy sun suosikin top 20 listan sieltä 18. Listan sieltä 17 löytyy tämän viikon ensimmäinen uutuuskappale. Kyseessä on Mirella ja Kaikki vielä edessä.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

Mirella ja kaikki vielä edessä. Tämä on tosiaan tämän viikon ensimmäinen uutuuskappale. Kaiken kaikkiaan kaksi uutuuskappaletta löytyy tällä viikolla tältä listalta. Viime viikollahan Samuli Putron Laiskat vesijuoksijat siirtyi sun supersuosikkeihin, kun täyteen tuli täydet 25 listaviikkoa. Ja tällä viikolla sitten äänestyksen osalta listalta tippui Helmi Marleenan Radio päälle. Tommi Läntinen on yhä mukana listalla ja Tommi Läntisen kappale Ikiliikkuja on tippunut viime viikosta 13 pykälää. Viime viikollahan kappale oli listan siellä 3 ja tällä viikolla listan sieltä 16.

0: Radio Sun. Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Mitä?
4: No liput Tero Vaaran 8. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vai vitosella?
3: Siis vitosella keikalle?
4: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 7. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22 euroa.
4: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
3: Tuu mukaan!
5: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
0: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasinvaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
6: Valoa. Tilaa. Ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit, listaehdokas.

0: ajantaa.
1: Näin kuului Jenni Vartiaisen uutta musiikkia, Joku johon nojata. Ja tämä on tämän viikon ensimmäinen listaehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Mitä tykkäät Vartiaisen Jennin uudesta musiikista? Olisiko kappaleella asiaa sitten top 20? Sen sinä päätät tuolla radiomme verkkosivulla, jossa tapahtuu tämä sun suosikin top 20 lista äänestys. Viivin uutuuskappaleesta olette ainakin tykänneet. Viivin Kaikki päättyy meihin oli viime viikolla listan siellä 17 ja nyt kappale löytyy listan sieltä 15.

0: Viivi ja kaikki päättyy meihin. Jatketaan ihan kohta sun suosikin top 20 lista lähetystä, mutta tässä kohtaa otetaan tamperenkieliset uutiset, eli Hönttä ja Toippari. Olkaa hyvä.
1: Yhteistyössä Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
2: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Tänäänhän Tappara voi vielä hävitä, niin, mutta voi. Sitten on pakko rosa voittaa ja kaikki neljä
4: varmaan
3: peliä.
4: Varmaan häviääkin.
3: Niin, no. Häviää. Jaha, mitä?
4: Mikä?
3: Ei, kun noi finaalit.
4: Tänään ehtoolla.
3: Niin. Marttonki.
4: Moro.
3: Ei tänne mitään.
4: Ei näy
3: valoa.
4: No niin.
3: No. Suomen parhaan citymarketti Linnainmaa, hyväkuntoinen ja viriili kauppias, Saravon Peksi, hyvä kaveri, Mikko Salamia.
4: Mikko.
3: Oli tossa joku ehtoo kuullut Peksiltä tämmöteen helmisen raipen sille ja joskus aikoja sitten kertoman vanhan kansan uskomuksen ja sanonnan, että omena päivässä pitää lääkärin loitolla. No hyvä juttu ja helppo hoitaa joka päivä, mutta terveydestään huolehtiva Salamia päätti saman tien varmuuden vuoksi tehostaa vaikutusta ja rupesi syömään vähintään 3 lääkäriä loitolla pitävä 3 omenaa päivässä. Närästää kyllä helposti.
4: Hyvinkin kekattu. Kommunistit on sikäli eri asemassa kuin muut ihmiset, että ne ei voi ikänä ottaa kännykällä kaverikuvia. Ne ottaa toverikuvia.
3: Toverikuvia.
4: Kommunistit.
3: Piirin kännykällä nuotio. Piiri. No, Olokkone oli nähnyt toissa yönä kauheata painajaista, että se oli ollut niin kuin Sirkus Sariolassa hommissa ja esiintyi maailman kuuluna miekan nielijänä. Ja yksi päivä sille oli tullut sitten vähän närästystä ja se oli käynyt heti lääkärissä, joka oli varotoimena heti alkuun kieltänyt siltä kaikki terävät.
4: Ja niin. Ja sitten tähän väliin taas vanhan kansan tyhmyys.
3: Ja.
4: Ei ole niin isoa murhetta ja pahaa tilannetta, etteikö se siitä vie viinaa juomalla huononis.
3: No niin, kyllä se on. Ja sitten taas lopuksi vie vähän urheilua.
4: Hyvä.
3: Ja. Toissapäivänä sen toisen kiekkofinaalin jälkeen Tapparan kakkosmolari Juha Metsola. Sais muuten mennä tänään maaliin ihan. Niin, Metsola oli siellä Kovvolan keskustan rillijonossa kertonut siinä ympärillä seisseille pelikavereille, että joskus silloin KHL ja Venäjän aikoihin siellä oli molaripiireissä liikkeellä semmoinen juttu, että maalivahti on vasta silloin todella huono, jos ei se saa kiinni edes niiden joukkueen pukuhuoneen oveen.
4: Näinhän se on.
3: Näin on. No niin. Ne oli, siinä se on, moro.
4: Morjettonkin. Juuso on siellä Neuvostoliitossa pelaamassa. Kommunistiliigassa.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

kissani ja muistuta mua. Tämä kappale tuli viime viikolla mukaan sun suosikin top 20 listalle ja silloin oltiin listan siellä 15 ja nyt yhden pykälän korkeammalla eli listan siellä 14. Samanmoisen nousun on tehnyt myöskin tällä viikolla Laura Voutilainen. Hänen kappaleensa Toinen sinä löytyy listan sieltä 13.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. Vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa estradin lauantaina 16. toukokuuta.
3: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

0: sissi.
1: Suvi Teräsniska ja Sitkeä sissi. Tämä kappale oli viime viikolla sun suosikin top 20 listan siellä 10, eli kympin sakissa, mutta tällä viikolla pari pykälä alaspäin on tultu ja kappale löytyy listan sieltä 12. Sen sijaan Heidi Pakarinen on kohentanut sijoitusta peräti 5 pykälää viime viikosta ja näin ollen Tanssia löytyy listan sieltä 11.

0: Heidi Pakarinen ja Tanssia. Sun suosikki top 20 listan sieltä 11 löytyy tuo kappale. Ennen kuin mennään top 10, niin otetaan seuraava listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen. Mitä tykkäät Onni Kivipellon uudesta kappaleesta? Vieläkin pyörii maa. Olisiko tästä kappaleesta sitten seuraavaksi uutuuskappaleeksi sun suosikki top 20 listalla?
1: Sun suosikit, listaehdokas.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Tänä keskiviikkona miesten ykköspesiksen avaus kankaan päässä. Kama, Nurmon, Jymy. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä keskiviikkona kello 18.
2: Kato, miehet imuroi.
3: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
9: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
10: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
11: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
12: Radio Sun. Uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sisä-Suomen poliisi on kirjannut useita rikosilmoituksia vapunpäivän mielenosoitusmarssiin ja siihen liittyneeseen vastamielenosoitukseen liittyen. Aiemmin julkisuudessa ollen pahoinpitelyn lisäksi poliisille on tehty 2 uutta pahoinpitelyilmoitusta. Toinen tapauksista sattui Keskustorilla hieman ennen kello 13, missä mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa tämän soitettua torvea kohti kulkuetta. Toinen pahoinpitely kirjattiin Tuomiokirkon kadulla, missä 3 henkilön epäillään suihkuttaneen kaasua miehen päälle ja pahoinpidelleen häntä. Uhri sai vammoja kasvoihin. Poliisi otti tapahtumien aikana kiinni yhteensä 7 henkilöä rikosten ja häiriöiden estämiseksi. Kiinni otetuista 4 oli vastamielenosoittajia ja 3 varsinaiseen mielenosoitukseen osallistuneita. 2 vastamielenosoittajasta kirjattiin lisäksi ilmoitukset niskoittelusta poliisia vastaan. Pirkanmaan PK-yrityksillä on haasteita lainansaannissa erityisesti heikon omavaraisuuden vuoksi, kertoo Aito Säästöpankki. Pankin selvityksen mukaan 15% alueen yrityksistä omat pääomat ovat miinuksella ja 27% ne ovat heikot. Pankin toimitusjohtaja Heini Piitolaisen mukaan keskeinen syy lainansaannin kariutumiseen on puutteellinen valmistautuminen rahoitusneuvotteluihin. Yrityksiltä puuttuu usein selkeä kuva investointien vaikutuksesta kassavirtaan ja talouteen. Poliisi pyytää havaintoja tietäjälintuveistoksen vahingoittamisesta Tampereella. Poliisille on ilmoitettu Ukri Merikannon veistoksen vahingoittamisesta Tampereen Kuninkaankadulla torstaiyön ja maanantai-aamun välillä. Veistoksen kaareva yläosa on irrotettu, eikä sen sijainnista ole tietoa. Veistos on arvoltaan noin 65 000 €. Poliisi tutkii tapahtunutta epäiltynä törkeänä vahingontekona. Kaikki havainnot tapauksesta tai puuttuvasta osasta voi ilmoittaa otsikolla veistos sähköpostiin vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi. Lempäälässä on käynnistynyt kunnan 160-vuotisjuhlavuoteen liittyvä 160 tekoa luonnolle ja ilmastolle -kampanja. Kampanja kannustaa kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä toteuttamaan konkreettisia ympäristötekoja. Toukokuun alkuun mennessä kampanjaan on ilmoitettu 45 tekoa. Suurin osa niistä on yksityishenkilöiden tekemiä, mutta mukana on myös yhdistysten ja kuntaorganisaation ympäristötekoja.
12: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
13: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana luvassa on lisääntyvää pilvisyyttä. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila voi laskea muutaman asteen pakkasen puolelle. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
12: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

Uutta musiikkia Suurimaalta ja uutta musiikkia myöskin sun suosikki Top 20 listalla. Tämä Suurimaan kappale tähän päättyy. Yö on tämän viikon toinen uutuuskappale. Ja ensimmäisellä listaviikollaan kappale löytyy listan sieltä 10. Juha Tapion kappale Äiti, älä itke on kohentanut tällä viikollaan 3 pykälällä sijoitustaan ja kappale löytyy tällä kertaa listan sieltä 9.

Elias Kaskinen ja Rakastumisen oireet. Tämä kappale on tämän viikon kovin nousija. Peräti 11 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta ja kappale löytyy tällä viikolla. Sun suosikki top 20 listan sieltä 8. Myöskin Ilta on kohentanut sijoitustaan tällä listalla. Viime viikolla Ystävä löytyy listan sieltä 11 ja nyt kappale keikkuu listan siellä 7.

ilta ja ystävä. Sun suosikki top 20 listan sieltä 7. Tämä kappale löytyy. Kun otetaan kappale pykälää korkeammalta, sieltä löytyy herran nimeltä Niilo. Itseni vihollinen on tippunut yhden pykälän ja sijoitus on 6.

0: Radio Sun.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
7: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
8: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
7: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
8: Joo, toi on hyvä kysymys.
7: Ei näin.
8: Aha.
7: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
8: Okei.
7: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
9: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
2: Sun suosikit. Listaehdokas.

Uutta musiikkia Saija Tuupaselta sitten kun. Ja tämä kappale on kolmas listaehdokas ensi viikon sun suosikin top 20 listaa silmällä pitäen. Myöskin Saijan kappaletta voi käydä äänestämässä radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi. Mutta niin pitkällä ollaan listalähetystä, että ollaan jo top 5 kimpussa ja listan sieltä 5 löytyy muuten viime viikon yksi uutuuskappaleista. Aleksanteri Hakaniemi ja Sulhanen oli viime viikolla listan siellä 9 ja nyt siis 4 pykälää korkeammalla.

0: Eija Kantola ja Muodissa hätyttelee jo kolmen kärkeä. Tämä kappale on pari pykälää korkeammalla kuin viikko sitten ja sijoitus on neljäs. Viime viikollahan kolmen kärki oli niin, että Pasi Vainionperän Olematon oli lista ykkönen, Arja Korisevan Tee se tänään lista kakkonen ja Tommi Läntisen Ikiliikkuja sitten listan siellä kolme. Ja jo aiemmin kuultiin, että Läntisen Tommin kappale löytyy tällä viikolla listan sieltä 16, eli joitain muutoksia tähän kolmen kärkeen on tälläkin viikolla tullut. Ja sen verran muutosta on tullut, että Aukusti Koiviston kappale Toisessa elämässä löytyy tällä viikolla listan sieltä kolme.
1: Sun suosikit top 20. Kolmen kärki.

0: Sun suosikit. Top 20. Siellä 2.
1: Jos sun tekee mieli patikoida, paikka halki.

0: Arja Koriseva ja Teesse tänään on pitänyt paikkansa sun suosikin top 20 listan sijalla 2. Aivan kuten Pasi Vainionperäkin, Olematon kappale on tälläkin viikolla lista 1. Mikä on järjestys ensi viikolla? Siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi ja äänestysaikaahan on aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt tämä viikkoista lista 1 soimaan, eli Pasi Vainionperä ja Olematon, ja sen myötä Kaisu toivottelee oikein mukavaa päivänjatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista 1.

0: maraton.
1: Radio Sun.
2: Imu.fi. Ihminen pesee kartoittaa.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ihminen pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Kun minä sanon rime, niin sinä sanot Eetu, rime, Eetu, rime, Eetu.
3: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu, Hämeenkatu 10.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Koivujaapa parkettityöstä mora. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
8: Ja uudestaan.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Sano sää. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Panchovillan lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekenäs IF. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
10: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
11: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sisä-Suomen poliisi on kirjannut useita rikosilmoituksia vapunpäivän mielenosoitusmarssiin ja siihen liittyneeseen vastamielenosoitukseen liittyen. Aiemmin julkisuudessa ollen pahoinpitelyn lisäksi poliisille on tehty 2 uutta pahoinpitelyilmoitusta. Toinen tapauksista sattui Keskustorilla hieman ennen kello 13, missä mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa tämän soitettua torvea kohti kulkuetta. Toinen pahoinpitely kirjattiin Tuomiokirkon kadulla, missä 3 henkilön epäillään suihkuttaneen kaasua miehen päälle ja pahoinpidelleen häntä. Uhri sai vammoja kasvoihin. Poliisi otti tapahtumien aikana kiinni yhteensä 7 henkilöä rikosten ja häiriöiden estämiseksi. Kiinni otetuista 4 oli vastamielenosoittajia ja 3 varsinaiseen mielenosoitukseen osallistuneita. 2 vastamielenosoittajasta kirjattiin lisäksi ilmoitukset niskoittelusta poliisia vastaan. Pirkanmaan PK-yrityksillä on haasteita lainansaannissa erityisesti heikon omavaraisuuden vuoksi, kertoo Aito Säästöpankki. Pankin selvityksen mukaan 15% alueen yrityksistä omat pääomat ovat miinuksella ja 27% ne ovat heikot. Pankin toimitusjohtaja Heini Piitolaisen mukaan keskeinen syy lainansaannin kariutumiseen on puutteellinen valmistautuminen rahoitusneuvotteluihin. Yrityksiltä puuttuu usein selkeä kuva investointien vaikutuksesta kassavirtaan ja talouteen. Poliisi pyytää havaintoja tietäjälintuveistoksen vahingoittamisesta Tampereella. Poliisille on ilmoitettu ukri merikannon veistoksen vahingoittamisesta Tampereen Kuninkaankadulla torstaiyön ja maanantai-aamun välillä. Veistoksen kaareva yläosa on irrotettu, eikä sen sijainnista ole tietoa. Veistos on arvoltaan noin 65 000 €. Poliisi tutkii tapahtunutta epäiltynä törkeänä vahingontekona. Kaikki havainnot tapauksesta tai puuttuvasta osasta voi ilmoittaa otsikolla veistos sähköpostiin vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi. Lempäälässä on käynnistynyt kunnan 160-vuotisjuhlavuoteen liittyvä 160 tekoa luonnolle ja ilmastolle -kampanja. Kampanja kannustaa kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä toteuttamaan konkreettisia ympäristötekoja. Toukokuun alkuun mennessä kampanjaan on ilmoitettu 45 tekoa. Suurin osa niistä on yksityishenkilöiden tekemiä, mutta mukana on myös yhdistysten ja kuntaorganisaation ympäristötekoja.
11: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
12: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana luvassa on lisääntyvää pilvisyyttä. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila voi laskea muutaman asteen pakkasen puolelle. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
11: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Kun minä sanon rime.
5: Jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Käisiköhän vaihtaa alaa?
1: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
0: Niin.
1: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
0: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
2: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
3: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabora Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
5: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
4: Monet ovat saaneet helpotusta Setilar-tuotteista.
5: Kyllä, Setilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
4: Käytä Setilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
6: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta, ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
7: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
8: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
9: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
11: Kuka? Mitä?
12: Koska?
11: Häh?
12: Miksi?
11: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin pirun hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
0: Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resursbank. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 €. Normaalisti 25 €. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.

0: Radio Sun.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
4: Finprofiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.

0: parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi. Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
0: Laatua poikkeaville, gastropub.net.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Kun minä sanon ri-
8: Jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
11: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
12: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
13: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan Citymarket, on nyt myös Suomen paras Citymarket. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tänäänhän Tappara voi vielä hävitä, niin, mutta sitten on pakko noita voittaa ja kaikki neljä peliä.
3: Varmaan häviääkin.
2: Niin, häviää. Jaha, mitä?
3: Mikä?
2: Ei kun noi finaalit.
3: Tänään ehtoolla.
2: Niin. Martonki.
3: Moro.
2: Ei tänne mitään valoa.
3: No
2: Suomen parhaan Citymarketti Linnainmaa, hyväkuntoinen ja viriili kauppias, Saravon Peksi, hyvä kaveri, Mikko Salamia, oli tuossa joku ehtoo kuullut Peksiltä tämmöteen helmisen raipen sille ja joskus aikoja sitten kertoman vanhan kansan uskomuksen ja sanonnan, että omena päivässä pitää lääkärin loitolla. No hyvä juttu ja helppo hoitaa joka päivä, mutta terveydestään huolehtiva Salamia päätti saman tien varmuuden vuoksi tehostaa vaikutusta ja rupesi syömään vähintään 3 lääkäriä loitolla pitävät 3 omenaa päivässä. Närästää kyllä helposti.
3: Hyvinkin kekattu. Kommunistit on sikäli eri asemassa kuin muut ihmiset, että ne ei voi ikänä ottaa kännykällä kaverikuvia. Ne ottaa toverikuvia. Toverikuvia. Kommunistit.
2: Piirin kännykällä nuotio. Piiri. No, Olokkone oli nähnyt toissa yönä kauheata painajaista, että se oli ollut niin kuin Sirkus Sariolassa hommissa ja esiintyi siellä maailman kuuluna miekan nielijänä. Ja yksi päivä sille oli tullut sitten vähän närästystä ja se oli käynyt heti lääkärissä, joka oli varotoimena heti alkuun kieltänyt siltä kaikki terävät.
3: Ja niin, ja sitten tähän väliin taas vanhan kansan tyhmyys.
2: Ja.
3: Ei ole niin isoa murhetta ja pahaa tilannetta, etteikö se siitä vie viinaa juomalla huononis.
2: No niin, näin se on. Ja sitten taas lopuksi vie vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: No. Toissapäivänä sen toisen kiekkovinaalin jälkeen Tapparan kakkohmolari Juha Metsola. Sais muuten mennä tänään maaliin ihan. Niin, Metsola oli siellä Kovvolan keskustan rillijonossa kertonut siinä ympärillä seisseille pelikavereille, että joskus silloin KHL ja Venäjän aikoihin siellä oli molaripiireissä liikkeellä semmoinen juttu, että maalivahti on vasta silloin todella huono, jos ei se saa kiinni edes niiden joukkueen pukuhuoneen oveen.
3: Näinhän se on.
2: Se näin on. No niin, ne oli, siinä se on, moro.
3: Morjettonkin. Juuso oli siellä Neuvostoliitossa pelaamassa. Kommunistiliigassa.
4: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
6: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
10: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
11: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
12: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Hei jätkät, aivan paska erä. Mutta ei hätää, huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla.
3: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
0: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylma.fi.
4: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
5: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
4: Monet ovat saaneet helpotusta Setilar-tuotteista.
5: Kyllä, Setilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
4: Käytä Setilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua. Palauta liike.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.

0: Radio Sun.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
3: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Yeah!
5: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
7: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
8: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
10: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
9: Niin.
10: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
9: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
11: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
12: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabora Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
6: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
5: Monet ovat saaneet helpotusta Setilar-tuotteista.
6: Kyllä, Setilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
5: Käytä Setilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.

0: tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
8: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä
2: ja Tappara voi vielä hävitä, niin, mutta voi. Sitten on pakko noita voittaa ja kaikki neljä varmaan peliä.
3: Varmaan häviääkin.
2: Häviää. Jaha, mitä?
3: Mikä?
2: Ei kun noi finaalit.
3: Tänään ehtoolla.
2: Niin. Martonki.
3: Moro.
2: Ei tänne mitään.
3: Ei näy
2: valoa.
3: No
2: Suomen parhaan City Marketti Linnainmaa, hyväkuntoinen ja viriili kauppias, Saravon Peksi, hyvä kaveri, Mikko Salamia.
3: Mikko.
2: Oli tossa joku ehtoo kuullut Peksiltä tämmöteen helmisen raipen silleen ja joskus aikoja sitten kertoman vanhan kansan uskomuksen ja sanonnan, että omena päivässä pitää lääkärin loitolla. No hyvä juttu ja helppo hoitaa joka päivä, mutta terveydestään huolehtiva Salamia päätti saman tien varmuuden vuoksi tehostaa vaikutusta ja rupesi syömään vähintään 3 lääkäriä loitolla pitävä 3 omenaa päivässä. Närästää kyllä helposti.
3: Hyvinkin kevättä. Kommunistit on sikäli eri asemassa kuin muut ihmiset, että ne ei voi ikänä ottaa kännykällä kaverikuvia. Ne ottaa toverikuvia.
2: Toverikuvia.
3: Kommunistit.
2: Piirin kännykällä nuotio. Piiri. No, Olokkonen oli nähnyt toissa yönä kauheata painajaista, että se oli ollut niin kuin Sirkus Sariolassa hommissa ja esiintyi siellä maailman kuuluna miekan nielijänä. Ja yksi päivä sille oli tullut sitten vähän närästystä ja se oli käynyt heti lääkärissä, joka oli varotoimena heti alkuun kieltänyt siltä kaikki terävät.
3: Ja sitten tähän väliin taas vanhan kansan tyhmyys.
2: Ja.
3: Ei ole niin isoa murhetta ja pahaa tilannetta, etteikö se siitä vie viinaa juomalla huononis.
2: Ja sitten taas lopuksi vie vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Toissapäivänä sen toisen kiekkovinaalin jälkeen Tapparan kakkohomolari Juha Metsola. Sais muuten mennä tänään maaliin ihan. Niin, Metsola oli siellä Kobbolan keskustan rillijonossa kertonut siinä ympärillä seisseille pelikavereille, että joskus silloin KHL ja Venäjän aikoihin siellä oli molaripiireissä liikkeellä semmoinen juttu, että maalivahti on vasta silloin todella huono, jos ei se saa kiinni edes niiden joukkueen pukuhuoneen oveen.
3: Näinhän se on.
2: Näin on. Noniin. Ne oli, siinä se on, moro.
3: Morjettonki. Juuso on siellä Neuvostoliitossa pelaamassa. Kommunistiliikassa.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.